0: pozivam vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
1: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
2: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministar. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
1: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
3: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
1: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
4: Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Prusac je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda.
5: Kantonalni sud je donio rješenje kojim je usvojen prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje mjere pritvora osumnjičenom, navedeno iz ove pravosudne institucije. Pritvor osumnjičenom Tariku Pruscu prema ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 1. maja ili do druge odluke suda. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje. Tužiteljica Iva Kurilić na ročištu je iznijela detalje u vezi sa ubistvom Elme Godinjak 1. maja, s kojom je Prusac bio u procesu razvoda.
6: Što je on mi napao, nasrnuo na nju, pretukao je po svim dijelovima tijela, posebno po glavi, on je vezao oko ruku, a oko same glave i preko kosti i preko usta bila je zadnjivljena krvljaka od bilke nekih 20 slojeva.
5: Tužiteljica je također navela da je osumnjičeni 2016. godine bio osuđivan za premlaćivanje majke i brata, iako je Prusac negirao da je ranije kažnjavan. Zaštitne mjere nisu metoda koja može nekome spasiti život, kaže Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene.
7: U ovim situacijama kad se procijeni visok rizik, a trebalo bi da je procijenjen, pritvor, to jest lišavanje slobode počinioca je najbolja mjera zato što njega, koliko se vidi da ima namjeru da nekome ozbiljno naudi, njega apsolutno mjera zabrane prilaska i približavanja ne sprječava, nego je on odlučno namjeru da samostalno sudi žene za koju smatra da je može suditi. Što se tiče izmjene zakona i pooštravanja mjera, u Federaciji Bosne i Hercegovine je uvedeno femicid kao krivično djelo gdje se može izreći dugotrajna kazna zatvora. To je nešto što ima nakon ubistva, pa da se počinac kažnjava, a također treba da djeluje nekako i preventivno da sve oni znaju kakvu stvarnu sankciju mogu dobiti.
5: Pompezno usvojene izmjene krivičnog zakona nisu urodile plodom, jer bi prema njima među ostalim nasilnici trebali nositi elektronske narukvice. Pravnica Ana Kotur-Erkić ističe da ministarstva unutrašnjih poslova nisu uskladila djelovanje sa federalnim zakonom.
8: Sa MUP-ovima onoliko koliko znamo, jeste da oni apsolutno nisu u toku sa zakonom. Jer onog dana kad je stupio zakon na snagu, oni su morali imati opremu, morali imati mehanizam, morali imati apsolutno sve ili u nekom kratkom roku

0: koji bi zakon ostavio sve to obezbijediti. Pošto se to nije desilo, mi u suštini imamo opet prazninu u praksi u odnosu na ono što piše na papiru. I nakon pojave čovjeka koji radi, dakle, u agenciji koja se bavi zaštitom, ima pristup oružju, ima pristup mehanizmima praćenja, ima prosto drugačiji uvid kako je neko mogao dozvoliti da on prosto prođe sa mjerom na papiru.
1: Direktorica Fondacije Cure Jadranka Miličević smatra da cijelo društvo treba snositi odgovornost.
2: Prema meni, otkud oružje u slobodnom vremenu osobe? Znači, u ovom slučaju odgovornost treba da snosi i stvarno zaštitarska kuća za koju je radio dotična osoba zbog činjenice da otkud njemu oružje.
1: Dakle, 1. maja Elma Godinjak, majka maloljetne djevojčice u sukobu sa osumnjičenim, s kojim je bila u postupku razvoda, prvo je premlaćena, a potom ubijena. Osumnjičeni je sa djetetom otišao na drugi kraj grada gdje je i uhapšen. Treba reći da je na početku izlaganja prijedloga pritvora advokat osumnjičenog Damir Kočo tražio isključenje javnosti, jer bi, kako je kazao, moglo naštetiti interesu maloljetne djevojčice, na što je tužiteljica Kurilić izrazila protivljenje i navela da javnost ima pravo znati, te da su to prizori koji se ne zaboravljaju s obzirom na to da je prisustvovala uviđaju na mjestu ubistva. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: 7. maja će biti raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija završava pripreme za historijski zaokret u glasačkom procesu i, kako navode, uvođenje novih tehnologija je spremno. Iako je do izbora još 5 mjeseci, na domaćoj političkoj sceni se događaju značajna preslagivanja, a neke stranke su izašle s kandidatima. Glavna strategija opozicije u oba entiteta je dogovor o jednom imenu za ključne funkcije poput člana predsjedništva BiH, ali i predsjednika Republike Srpske, kako bi bilo izbjegnuto rasipanje glasova.
4: Politička scena u Bosni i Hercegovini se zagrijava i određene stranke već su povukle prve poteze isticanjem imena ili najavom kandidatura. Stranke trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za člana državnog predsjedništva, Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 12 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio i Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, a najavio i Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća. Imena kandidata možemo očekivati od SDA, ali i SBB-a, kako je to nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
5: Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo hoće li se i Izetbegović kandidirati.
4: Prve službene obrise imamo i u Hrvatskom bloku, pa ako uzmemo u obzir imena ponuđenih kandidata, ove godine utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo bez konsultacija sa ostalim strankama, objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
6: Uvjerena sam da će svi politički akteri, pa čak i ovi koje vi govorite da se kolokvijalno zovu petorka, jer mi danas kažemo opozicija unutar hrvatskog biračkog tijela, povlačiti svoje političke poteze u skladu s tom odgovornošću.
4: Iz reda hrvatskog naroda kandidaturu je istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
7: Što se tiče ideje, ajde tako da kažem, idejne opredjeljenosti, mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu stvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu.
4: Zdenko Lučić, ne čekajući odluku opozicione hrvatske petorke, prošle sedmice je istakao svoju kandidaturu. Ovaj penzionirani general HVO-a već je za neke medije izjavio da bi mu bila čast preuzeti odgovornost i povesti Hrvate Bosne i Hercegovine u, kako je rekao, bolje sutra, a ne u stalne mantre o legitimnom predstavljanju, kanalu na hrvatskom jeziku i bajke o evropskom putu BiH. Konačna odluka petorke očekuje se ove sedmice. Predsjednik programskog vijeća HDZ-a 1990 Martin Raguš.
8: Naravno, ne protiv nekoga, nego za neke nove vrijednosti, za neke nove principe i pristupe i za jednu novu dimenziju odnosa u Bosni i Hercegovini. Evo, vrijeme koje je pred nama pokazat će ko je bio u pravu, odnosno ko je povlačio ovaj kvalitet.

0: Zbog sankcija i pravosudnih procesa protiv lidera stranke Milorada Dodika, SNSD bi mogao igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović, kako bi zadržali kontinuitet vlasti. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu još je bez dogovora. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji ne krije ambiciju da bude kandidat za člana državnog predsjedništva, protivi se pokušaju ujedinjenja opozicionog bloka pod uvjetima koje je predložio SDS. Posebno se danas obrušio na ulogu Narodnog fronta i Jelene Trivić u, kako je rekao, miniranju SDS-a i Branka Blanuše.
1: Sada Narodni front igra ključnu negativnu ulogu i ona, jer ne žele da podrže Branka Blanušu. Kad sam ja tražio sastanku, evo SDS je predložio, ja sam sad, da li si ti za Blanušu? Bila si prije par mjeseci, reci. Ona kaže, ne, jesam li ja premijer? Pa neće biti ništa. Nećeš preći cenzus. Ti si ispostava najgora moguća Informera i simbioze Informera i SNS-a i Ćacilenda, najveća politička prevara i podvala.
0: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poziva kolege da se što prije dogovore. Opoziciji su potrebni kandidati koji imaju najveće povjerenje i koji ruše najopasniju tezu, svi su isti, poručuje Crnadak, koji je prije nekoliko dana napustio PDP i osniva vlastitu stranku. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Porodice ubijenih i nestalih osoba Ključke općine pružaju podršku izvođenju pred lice pravde odgovornih za zločin počinjen u Biljanima. Naglašavaju da pravda ipak presporo kuca na vrata onih koji su osmislili i proveli kampanju zločina nad građanima nesrpske nacionalnosti. Suđenje šestorici nekadašnjih pripadnika Saničkog bataljona i policije u Ključu za zločine protiv čovječnosti počelo je čitanjem optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine i uvodnim riječima.
3: Porodice ubijenih i nestalih Ključke općine jedinstveni su ocjeni da pravda presporo kuca na vrata nalogodavaca i počinitelja zločina nad civilima ove bosansko-hercegovačke općine. Teško je gledati kako brojni zločinci slobodom prkose uplakanim majkama koje još uvijek čekaju pravdu za Biljane, Velagiće, Prhovo i ostala mjesta masovnih streljanja nevinih Bošnjaka. Samka Čehić svjedoči o patnji koja traje od 10. jula 1992. godine, kada je u Biljanima ubijeno 258 njenih sugrađana, ali i brojni članovi porodice.
4: Muža, djevera, dida, komšije, strica, sve, pola familije. Svaki dan je isto. Nama je ili bilo 92. ili sad, nama je svaki dan isti bol. Mi kad pogledamo ove nišane, nama je to svaki nam dan isto. Svaki.
3: Emsud Mešić već godinama preko udruženja porodica Šehida upozorava na neprocesuiranje odgovornih za počinjene zločine na lokalitetima Ključke općine. Ljeta 1992. godine ubili su mu dva sina, oca i majku.
5: Nema pravde za nas. Žrtve nikad i neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
3: Porodice ubijenih i nestalih nesrpske nacionalnosti Ključke općine pozdravljaju podizanje optužnice protiv Jove Kevca, koji je optužen za zločine počinjene prilikom napada na Biljane 10. jula 1992. godine, u nadi da će pravda stići i ostale zločince. Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Kevca za zločin protiv čovječnosti. U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene u Ključkom u Biljani, između ostalog, je konstatovano da je 10. jula 1992. godine u Biljanima ubijeno oko 200 zatočenih Bošnjaka, među kojima su bili žene, stari ljudi i jedna beba. Civili su ubijani u školi u Biljanima ili oko nje, ali i na drugim lokalitetima. Samo jedna presuda za streljanje 258 Bošnjaka Ključkog naselja Biljani dovoljno govori o nepravdi kojoj su do danas izloženi potomci žrtava. Iako je u Biljanima počinjen nezapamćen zločin u kojem je streljano 258 civila, pravda ne stanuje u ovom mjestu. Ne samo da nema priznanja krivice i riječi izvinjenja do jučerašnjih komšija, nego se žrtve provociraju, kao što je to uradio Drago Tenđerić, koji se januara prošle godine sa tri podignuta prsta fotografisao na lokalitetu masovne grobnice Lanište, pokazujući tetovažu četničkog vođe Draže Mihajlovića. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: U kantonu Sarajevo sutra je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada.
6: Kantonalna vlada je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada od 1992. do 1995. godine. Sastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova.
7: Svijet.

0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države danas započeti akcije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom Oreuzu. Akciju je opisao kao humanitarnu gestu kojoj je jedina svrha pomoći zemljama koje ne učestvuju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Ranije je iranska vojna komanda izdala upozorenje da brodovi koji prolaze kroz Hormuški Oreuz moraju s njima koordinirati.
1: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuškom Oreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
2: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
1: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrži od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom Oreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćuje da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
2: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
1: U armenskom Erevanu održava se samit Evropske političke zajednice koje okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
2: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuški tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
1: Blokada Hormuškog Oreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Ukrajinski dron pogodio je rano jutro sa stambenu zgradu u blizini centra Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede. Kazao je da nema povrijeđenih. Oštećen je luksuzni neboder u zapadnom dijelu grada u kojem se nalazi više ambasada. Druga dva ukrajinska drona oborila je protivzračna odbrana, rekao je Sobjanin. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena tri smrtna slučaja.

0: Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi identifikacije izvora zaraze te procjene epidemioloških podataka i rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi.
1: Turistički sektor Hercegovine u fokusu je u oči ljetnje turističke sezone. Uvođenje novog digitalnog sistema za prijavu i odjavu gosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ide u dobrom smjeru. Većina iznajmljivača uspješno se prilagodila, a u tome im je pomogla turistička zajednica HNK. Očekuje se da će sistem zaživjeti u narednom periodu.
2: Glavni razlog uvođenja digitalnog sustava je smanjenje administrativnog opterećenja. Dosadašnji način rada stvarao je velike gužve i usporavao proces prijave boravka gostiju. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije. Pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije Emir Tipura.
3: Sada sve to rade elektronski, dostupno 24 sata i vrlo jednostavno na unaprijed propisanim obrascima. Cijeli sustav je u vlasništvu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao pružaoca svih ovih usluga digitalizacije. Turistička zajednica, odnosno pristup tim podacima, imaju samo ovlaštene osobe prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Ministarstvo ima razvijen mehanizam kontrole i praćenja, dok turistička zajednica ima obavezu da sve svoje unutarnje akte prilagodi novim propisima.
4: Sistem novi je kompatibilan sa postojećim softverskim programima i rješenjima koje koriste naši iznajmljivači, tako da smo izbjegli tvoj dvostruki proces unosa podataka, prijave i odjave gostiju i samim tim je zaista uštedio veliki broj vremenskog i ljudskih resursa naših korisnika, iznajmljivača, hotela.
2: Tipura pojašnjava kako je trenutačno registrirano oko 500 korisnika te ističe da je zakonski rok za prijavu već počeo, pozivajući sve obveznike da se uključe u sustav. Naglašava i kako sustav omogućava kvalitetnije praćenje turističkog prometa od prijava i odjave gostiju do evidencije broja noćenja, što predstavlja važnu osnovu za planiranje i razvoj budućih strateških projekata u turizmu. Uz to, digitalizacija bi trebala doprinijeti i suzbijanju sive ekonomije, koja je i dalje prisutna u ovome sektoru. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Kontrole se vrše i mehanizam kažnjavanja je li posljednja instanca, nažalost, nužna u slučajevima sive i crne ekonomije. Ministarstvo radi na suzbijanju takvih pojava, međutim imamo različite prakse u različitim gradovima koje dovode do otežanog načina kontrole.
2: Istodobno iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju kako značajan broj iznajmljivača kratkoročnog smještaja još nije registriran za PDV, iako ostvaruje promet iznad zakonskog praga od 100.000 konvertibilnih maraka. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: Zbog toga će UIO krenuti u pojačanu kontrolu obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica. Aktivnosti na terenu će provesti se dva puta tokom 2026. godine, pri čemu prvi ciklus počinje u junu ove godine. Kontrolama će biti obuhvaćeni svi obveznici na području Bosne i Hercegovine.
2: Na terenu, međutim, i dalje postoje određeni izazovi. Digitalizacija se za sad odnosi isključivo na goste u županiji koje evidentira turistička zajednica, dok se za strane državljane koji borave u HNŽ-u i dalje vodi takozvana knjiga stranaca u pisanom obliku. Resorni ministar očekuje skori dogovor sa službom za poslove sa strancima kako bi se i taj segment do kraja sezone integrirao u jedinstveni sustav. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Međunarodni dan vatrogasaca svečano je bilo u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Mostar, gdje su pripadnici, proslavljajući svog zaštitnika Svetog Florijana, ugostili mališane iz više mostarskih osnovnih škola.
6: Ovaj mališan već zna šta će biti kad poraste, pa je ponosno provozao svoj automobil u dvorištu profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, gdje se održavaju dani otvorenih vrata. Ali nisu samo dječaci ti koji sanjaju postati vatrogasci. Danas su se oduševili i Sara, Jelenka i Aiše.
7: Ko od vas želi biti vatrogasac kad poraste?
8: Ja.
7: Stvarno?
8: Da.
7: Šta ti je najdraže kod biti vatrogasac?
8: Pa sviđa mi se ovo auto vatrogasno.
9: Meni se najviše svidio kad smo probali kacige.
7: Jel ti bila velika kaciga?
9: Da, i teška.
10: Najviše mi se svidjelo ovo vozilo.
7: Vozilo. Da. Šta ima u vozilu zanimljivo?
10: Imaju pile.
6: Vatrogasci su danas imali pune ruke posla, ali ovaj put nitko nije krio oduševljenje i ushićenje.

0: poverenje. Pa tako ni Enej, Armin, ni Mak.
1: Iskreno, meni se sve svidjelo, najviše mi se svidjelo kombi, zato što smo prskali i tako to.
0: Jeste pokušali gasiti nešto?
2: Ne, ali jesmo, prskali smo.
0: Šta si naučio, šta si?
3: Vatrogasce, crijeva, svašta.
0: Jel kad porasteš sebe vidiš kao vatrogasca?
2: Onako.
0: I učenici Mostarske osnovne škole za djecu sa teškoćama u razvoju posjetili su vatrogasnu postrojbu i okušali se u gašenju. Oni tradicionalno posjećuju vatrogasce na dan njihovog zaštitnika Svetog Florijana. Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole Moj svijet Mostar.
4: Djeca uživaju, kao što vidite, uče se, stječu se ta nekakva nova mala prijateljstva, tako da djeca se ne prepadaju sirena, ne prepadaju se hitni službi, da znaju na ispravan način reagirati ako se, ne daj Bože, neka situacija loša dogodi.
0: Svaki vatrogasac treba biti psihički i emotivno spreman i jak, smiren i staložen kako bi na valjan način odgovorio svakom zadatku. Interesa pak za ovaj odgovoran, težak, zahtjevan i human poziv ne manjka. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
5: Mi kada raspišemo natječaj za sezonski ili za pripravnike, radnike, imamo dobar odaziv. Nadamo se da će tako biti u budućem, nadamo se da ćemo moći i dalje zanavljati našu postrojbu kao što smo to radili zadnjih 10 godina.
0: Uz vatrogasni poklič Vatru gasi, brata spasi, želimo svim vatrogascima sretan njihov dan i što mirnije izlaske na teren. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
6: Na samom kraju emisije jedno podsjećanje. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih.
7: Njegova smrt označila je kraj jedne ere, tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne, on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge, autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod Titovim vodstvom Jugoslavija doživjela najveći modernizacijski uspon. Danas se brojni građani širom bivše države, ali i u Bosni i Hercegovini, s nostalgijom prisjećaju tog perioda.
6: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu Manivala. Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak, određen pritvor. Kevac i ostali, počelo suđenje još šestorici optuženi za zločine u Biljanima. Većina saobraćaja Hormuškim Oreuzom obustavljena uprkos američkom obećanju.
7: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fezagić.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pivam u brate min, li sestro min la. Jebi ga, ništa.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Jutro u Gradačcu pretežno vedro, 8 stepeni Celzijusa, uživat ćemo u ugodnim temperaturama zraka, uglavnom na oblačenje tokom dana, ostaće, pa da kažemo, povoljne vremenske prilike i ugodna temperatura, pa gotovo ona ljetna, 27 stepeni Celzijusa u maksimumu tokom cijelog dana, ali bit će i oblačno, tako barem, evo, navode prognostičari vremenskih prilika. U ovom novom jutru recimo da evo Tuzli je 6 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 8, Jajcemjeri 7, Banja Luka 9, a najtoplije u Mostaru 10 stepeni Celzijusa, u Bosni i Hercegovini uglavnom je pretežno vedro vrijeme i postepeno povećanje oblačnosti sa zapada kreće već od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka očekuje se većinom od 4 do 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne i do 27 stepeni Celzijusa, pa eto tako i ovim našim sjevernim područjima, dakle oko 27 stepeni danas. Biometeorološke prilike djelomično će se pogoršati pod uticajem na dolazeće promjene, prije podne bit će svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južnost strujanje i sparno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, pa je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti. Danas će opšta slika biti lošija u unutrašnjosti. Što se tiče dana koji su pred nama u ovoj radnoj sedmici, sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, ali je moguće i slaba grmljavina. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, bit će i dalje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni, a temperature će biti one maksimalne od 17 do 23, dok nas i u petak 8. maja očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima, ali će temperature padati i ona maksimalna kretaće se od 14 do 19 stepeni Celzijusa. Dakle, iskoristimo još ove evo, ugodne dane koji su pred nama danas i sutra, eventualno da možemo još malo uživati u suncu i prirodi, nekim poslovima koji su nam aktuelni vani, ili jednostavno uživajte uz jutarnji program Radio Gradašca uz dobru muziku i budite se zajedno sa nama. 6 sati i 12 minuta, ostanite uz FM 98,3 MHz.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Ja sam Ibrahim Ćorić i dolazim iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelenje Donje. Sa mnom je i moja drugarica Ilma Hapadžić. Mi ćemo vam danas govoriti o Svjetskom danu šuma.
2: Međunarodni dan šuma ili Svjetski dan šuma obilježava se svake godine, 21. marta. Ovaj datum je ustanovljen 1971. godine, od kad se obilježavao kao dan šuma na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije, kako bi se istaknula važnost drveća i istaknule brojne dobrobiti šumske vegetacije. Svjetski dan šuma usvojila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2013. godine, kako bi se ojačala svijest zajednice o važnosti šuma te doprinijelo njihovom očuvanju.
1: Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji i prirodni resurs od velike važnosti za čovjeka, ali i za cjelokupnu biološku raznolikost. Svjetske šumske površine znatno se smanjuju svake godine. Šume su danas ugrožene od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i drugo.
3: U tom smislu zaštita šuma

0: šuma podrazumijeva primjereno gospodarenje, zaštitu šume od štetočina i požara, zaštitu šumskog tla i stabala, te druge preventivne mjere. No, unatoč svim faktorima od kojih je ugrožena šuma je još uvijek tu, ali joj je potrebna čovjekova zaštita. A sad ćemo vam navesti 10 razloga zbog kojih trebamo voljeti i čuvati drveće.
1: Prvo, drveće proizvodi kisik. Drveće kroz proces koji se zove fotosinteza uzima sunčevu svjetlost, vodu i ugljikov dioksid i stvara kisik. Taj kisik udišemo mi i sve životinje, pa bez drveća ne bi bilo života kakav poznajemo.
0: Drugo, čisti zrak koji udišemo. Listovi drveća upijaju prašinu, dim i štetne plinove iz zraka. Zato je zrak u šumi puno čišći nego u gradu.
1: Treće, daje nam hlad i zaštitu od vrućine. Kad je sunce jako, drveće pravi prirodan hlad. Zato je lijepo sjediti ispod drveta ljeti jer je tamo puno svježije nego na suncu.
0: Četvrto, dom je mnogim životinjama. Na drveću žive ptice, vjeverice, kukci i mnoge druge životinje. Drveće im daje hranu, sklonište i sigurno mjesto za život.
1: Peto, pomoću drveća štedimo energiju. U mnogim je zemljama uobičajeno saditi drveće u stambene objekte i za to je najbolje listopadno drveće. Ono štiti dom od sunca ljeti, te omogućava da se lakše zagrije zimi.
0: Šesto, štiti tlo od uništavanja. Korijenje drveća drži zemlju čvrsto na mjestu. Kada pada kiša, drveće sprečava da zemlja bude odnesena i da nastanu klizišta.
1: Sedmo, smanjuje poplave. Šume upijaju veliku količinu kišnice. Zato ima manje poplava u područjima gdje ima puno drveća.
0: Osmo, čini prirodu ljepšom. Drveće daje prirodi zelenu boju i lijep izgled. Parkovi i šume su mjesta gdje ljudi rado šetaju i odmaraju se.
1: Deveto, pomaže našem zdravlju i raspoloženju. Boravak u prirodi među drvećem smanjuje stres i čini nas sretnijima i opuštenijima.
0: Deseto, koristimo ga u svakodnevnom životu. Od drveta se pravi kuće, namještaj, papir i mnoge druge stvari koje koristimo svaki dan.
1: Drveće trebamo voljeti čuvati jer ljudi koji žive uz drveće su sretniji ljudi.
0: Hvala vam na pažnji i uživajte u ostatku dana.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Vatrogasni informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: U 6 sati i 46 minuta, još jednom dobro jutro sa Talasa FM 98,3 MHz, sunce iz Vrgodašca izašlo u 5 sati i 24 minuta, znači u 20 sati i 3 minuta, uživajte ovoga jutra u suncu, tokom dana doći će do povećanja na oblake i promjene vremenskih prilika, a šta se to događalo u protekla 24 sata? Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i dva krivična dijela. Za danas su najavljene i radarske kontrole brzine u saobraćaju službenika policije od 14.30 do 15.30 u ulici Sarajevska, od 15.40 do 16.40 u Mionici 1, od 19.40 do 20 sati i 40 minuta u ulici Žrtava genocida u Srebrenici i ona večernja od 20.50 do 21 sati 50 minuta u ulici Šehjetluci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac nisu imali intervencija gašenja požara u protekla 24 sata. U komunalcu nam je rečeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a dežurni u elektroposlovnici također rekao da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Sada mi do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Stanje na putevima, uslovi za vožnju jutros povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoputa A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke, Brešće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi i na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva dužine od 3 km, zatvorena lijeva strana autoputa, a radovi su aktuelni na dionicama Sarajevo Sjever Podugovi i Sarajevo Zapad Lepenica.

Iz Bihamka također napominju da na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina u mjestu Banje Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaje i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova naizmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, navodi se u jutarnjem izvještaju Bihamka. U Gradašcu je pretežno vedro, ali tokom dana će uglavnom biti oblačno i maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se oko 27 stepeni Celzijusa. To je i temperatura koja će biti najviša u Bosni i Hercegovini. Trenutno mjerimo od 11 stepeni Celzijusa. Danas postupeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, a u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura u Bosni i Hercegovini od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku i u ovim našim područjima rekli smo oko 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem na dolazeće promjene, a prije podne bit će svježije i ugodnije u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, pa je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. A kakva je trenutna slika u Bosni i Hercegovini i svijetu, saznaćemo u jutarnjoj hronici Federalnog radija tačno u 7 sati.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dea, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu, iako se održava isti dan kada će BiH iznijeti izvještaj o usvojenim mjerama kako ne bi završila na sivoj listi Manivala. Tako će, umjesto o ključnim zakonima, državni ministri danas raspravljati o brojnim izvještajima, prijedlozima pravilnika i informacijama. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade. Djeca su ubijana na putu do škole, na igralištima, ali i planski, snajperskim hicima s agresorskih položaja iznad Sarajeva. Za porodice je neprihvatljivo to što tužilaštvo ne procesuira odgovorne za stradanje njihove djece, govori predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
2: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.
3: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teške su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći nju jednog dana.
4: Danas će na Sarajevskom groblju Vlakovo biti klanjana dženaza ubijenoj novinarki Elmi Godinjak. Nju je 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio njen bivši suprug Tarek Prusac, kojim je jučer kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Svijet.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči poručio je da događaji u Hormuškom Oreuzu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu.
4: Njegova izjava objavljena na društvenim mrežama uslijedila je nakon nedavnog incidenta u tom prolazu. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili prolaz. Američki predsjednik Donald Trump sukob sa Iranom nazvao je mini ratom i rekao da funkcionira vrlo dobro.
1: Američka tajna služba saopćila je da je bila uključena u pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini Bijele kuće.
4: Trenutno nisu poznate zvanične informacije o motivu, osumnjičenom ili eventualnim povredama policijskih službenika. Snage reda su u posljednjim danima u stanju pripravnosti u glavnom gradu SAD-a nakon pucnjave na večeri udruženja dopisnika iz Bijele kuće krajem prošlog mjeseca, zbog kojeg je jedan osumnjičeni uhapšen.
1: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine organiziraju u Sarajevu okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
4: Ovaj događaj ima za cilj potaknuti stručnu javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja, kao i o usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
1: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
4: Poseban fokus ove godine je na značaju personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada, te život dostojan svakog čovjeka.
1: Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna brigada Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se sa radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će 11. maja, na kojoj bi trebali prisustovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio

0: Komandant profesionalne vatrogasne brigade Mostar, Petar Jurić.
1: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećanje intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo i s ovim što imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan air traktor, ove godine će biti dva air traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljniji kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem ono što nas čeka ovo ljeto.
0: Kultura. Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena danas i trajaće do 23. maja.
2: Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
3: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Reklame. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

oblačnosti kreće sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka očekuje se većinom od 4 do 10 na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura prognozira se od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne i u ovim našim krajevima i do 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem na dolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika bit će lošija u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj.

2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

Svako od nas ima neke svoje dnevne rutine, neke radnje i sadržaje koji ga jednostavno prate od jutra do mraka. Uglavnom pokušavamo da budemo sistematični, da sve ono što radimo uglavnom bude na svom mjestu, na vrijeme završeno i da bude koliko toliko precizno, no nismo baš uvijek takvi, pogotovo recimo kada su u pitanju kućanski poslovi ili sređivanje naših stolova, ormara i tako dalje. Ukoliko želite održati vaš dom uvijek urednim, korisno je da usvojite jednu jednostavnu naviku koja sprečava nered prije nego što on nastane. Kako navode stručnjaci za uređenja doma, većina nereda ne nastaje zbog velikog haosa, već zbog malih odluka koje se stalno odgađaju. Upravo zbog toga oni izdvajaju i koncept One Touch Rule, odnosno pravilo jednog dodira u uređenju doma. Shodno ovom pravilu, svaki predmet koji dotaknete trebao bi odmah da završi na svom mjestu, a svaki zadatak koji uzmete raditi trebao bi biti odrađen do kraja bez ostavljanja za kasnije, što uglavnom i radimo. Jel? Ovaj pristup sprečava situaciju u kojoj se isti predmeti premještaju s jedne površine na drugu, odnosno zadaci ostavljaju, pa onda to nikako da završimo. A prednost ovog pravila je što ne zahtijeva dodatno vrijeme. Ako već govorimo o uređenju doma za čišćenje, već mijenja način na koji koristite vrijeme dok

obavljate vaše svakodnevne aktivnosti. Nered će se najčešće stvarati zbog navike odgađanja tih malih zadataka, ali se mentalno doživljava i kao obaveza. Kada se ovaj obrazac prekine, prostor djeluje urednije bez dodatnog napora. Savjetuje se da ovaj princip primjenjujete postepeno. Tamo gdje najčešće nastaje nered, korisno je da uvedete pravilo da nijedan predmet ne smije ostati bez svog mjesta. Nakon nekoliko dana ova navika se prenosi i na ostatak prostora i postaje rutina održavanja reda. Kada se kombinuje sa osnovnim čišćenjem i izbacivanjem viška stvari, vaš dom prestaje izgledati kao da je stalno u haosu i počinje djelovati uredno tokom cijelog dana. Ova metoda može biti primjenjiva ne samo u vašoj kući, u vašem domu, već i na poslu ili u garaži ili u alatnici ili bilo gdje uglavnom imate kreativan nered.

0: Srpsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, vrijeme je za zbirni blok servisnih informacija. Sunce iznad Gradarca je izašlo u 5 sati i 24 minuta, zaći će u 20 sati i 3 minuta. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, bit će i sunca i bit će toplo. 27 stepeni Celzijusa, prognozira se maksimalna dnevna temperatura zraka tokom dana na oblačenje, a jutro smjerimo 15 stepeni Celzijusa. Saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradarcu. U protekla 24 sata na preglede primljeno je i zbrinuto 69 pacijenata. Za šest osoba obavljeno je 6 kućnih posjeta, a također 6 osoba upućeno je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Iz policijske stanice Gradačac rešeno je u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i dva krivična djela. Najavljene su i radarske kontrole, brzina u saobraćaju službenika policijske stanice Gradačac. Od 14.30 do 15.30 minuta u industrijskoj zoni ulici Sarajevska, zatim od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu kroz Mijanicu 1, od 19.40 do 20.40 minuta u ulici Žrtava genocida u Srebrenici i večeras od 20.50 do 21.50 minuta na magistralnom putu kroz ulicu Šehidluci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Iz komunalca nam je rečeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a dežurni u elektroposlovnici da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka naglašavaju da su uslovi za vožnju jutros povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica autoputa A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke Briješće Putile Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa i vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku autoputa A1. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, pa je preusmjeren saobraćaj na obilaznicu koja je privremena u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Šta kažu jutarnje mjerenja, uglavnom

0: Bjelodašcu rekli smo 15 stepeni Celzijusa, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada očekuje se od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka za danas se prognozira uglavnom između 19 i 25, a na sjeveroistoku Bosne i u ovim našim krajevima i do 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod uticajem na dolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, pa je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika bit će lošija u unutrašnjosti, navodi se u jutarnjem izvještaju biometeorološkoj prognozi za danas Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I poštovani slušaoci, uz informaciju da je u porodilištu UKC-a rođeno 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka, mi završavamo ovom jutarnji pregled servisnih informacija. U nastavku našeg programa čućete i rubriku Na današnji dan, ali šta se to događa tokom ovoga jutra u svijetu.
1: Zabavna na Radio Gradašcu.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Gandhi izlazi iz zatvora. Pet godina kasnije, na današnji dan 1949. u Londonu je potpisan ugovor kojim je osnovano Vijeće Evrope. 1990. u Bonu počeli razgovori tadašnjeg SSR-a, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske i dvije njemačke države o ujedinjenju Njemačke. Kina je 2020. godine uspješno lansirala svoju prvu najveću raketu sa svemirskim brodom nove generacije. A od nekih interesantnih priča iz svijeta muzike možemo reći da je na internacionalnom festivalu u Rimu nastupio zagrebački Vis Roboti. Bila je to godina 1968. 1973. Jugoton je izdao single U grupe s pjesmama Šta će meni vatra ispusti glavu, dok je 1984. objavljen debitantski album riječkog elektro synth pop dua Denis i Denis pod nazivom Čuvaj se. Treba još možda izdvojiti da je 1990. održano prvo i jedino finale Eurosonga u tadašnjoj Jugoslaviji, a da je 2001. na današnji dan održan i posljednji koncert Indeksa. Oni su nastupili u Banja Luci, a javnost nije znala da je njihov pjevač Davorin Popović već bio teško bolestan. Ovaj koncert on nije želio otkazati i to je nažalost bio i kraj njihovog zajedničkog druženja i pjevanja. Kada već govorimo o ljudima, onda izdvojimo i 2014. godinu. Na današnji dan umro je Timothy John Byford, britanski reditelj, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji, gdje je postao poznat nakon režiranja dječjih serijala Neven i Poletarac. Toliko u rubrici Na današnji dan.

0: Sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Danas dosta vijesnih informacija stiže nam iz svijeta. Idemo na ona ključna žarišta. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćilo je da je detektovala 4 krstareće rakete lansirane iz Irana prema zemlji, dodajući da je protivzračna odbrana uspješno presrela većinu njih, javlja Anadolia. Ovaj napad je prvi od stupanja na snagu primjere između Irana i Sjedinjenih Američkih Država prošlog mjeseca, a prema saopćenju ministarstva, 3 rakete su presretnute iznad teritorijalnih voda zemlje, dok je četvrta pala u more. Cijene nafte porasle su oko 5% u ponedjeljak nakon što je Iran u protekla 24 sata pojačao napade na Ujedinjene Arapske Emirate i brodove u Perzijskom zaljevu, javljaju agencije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom 8. i 9. maja kako bi obilježio godišnicu poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Još su saopštili da su spremni da djeluju ako prekid vatre ne bude poštovan. Medicinski timovi jučer su radili na evakuaciji 2 osobe sa simptomima smrtonosnog hantavirusa nakon sumnje na izbijanje zaraze na luksuznom kruzeru koji je zadržan uz obalu Zapadne Afrike, a na kojem se nalaze većinom britanski, američki i španski turisti, saopćili su zvaničnici. Vatrogasci u Češkoj nastavljaju s borbu sa požarima u nacionalnom parku Češka Švicarska, dok vlasti upozoravaju da ekstremna suša dodatno povećava rizik od novih požara širom zemlje. Cijela Češka suočava se sa jednim od najsušnijih proljeća u posljednjih više decenija, što je stvorilo idealne uslove za izbijanje i brzo širenje požara. Stravična eksplozija u fabrici vatrometa u gradu Lijangu odnijela je najmanje 21 život, dok se ljekari borbe za živote desetina povrijeđenih. Silina udara uništila objekte u krugu od 1 km, a spasioci su na terenu

0: terenu koristili robote kako bi izvukli preživjele. Prema službenim podacima koje prenose državni mediji, u nesreći poginula 21 osoba dok je 61 ranjena. Razmjere katastrofe primorale vlasti na hitnu evakuaciju svih stanovnika u radijusu od 3 km od mjesta nesreće, javlja BBC. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas izjavila je jučer uoči sastanka Evropske političke zajednice u Jerevanu da Evropa nije samo geografija, već zajednica vrijednosti i principa, naglasivši važnost Kaukaza u trenutnim geopolitičkim okolnostima. Komentarišći najavu povlačenja američkih trupa iz Evrope, ocijenila je da to pokazuje potrebu jačanja evropskog stuba u NATO-u. Američke trupe u Evropi ne štite samo evropske, već i američke interese, rekla je Kallas. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila jučer također u oči ovog sastanka Evropske političke zajednice da je ključno da Evropa postane nezavisna u tri oblasti: energiji, odbrani i sigurnosti, te lancima snabdjevanja. Von der Leyen je naglasila da Evropska unija mora smanjiti zavisnost od uvoza fosilnih goriva i osloniti se na obnovljive izvore u nuklearnu energiju koja je opstala kao domaća, jeftinija i pouzdana. Govoreći o odbrani, poručila je da je potrebno ubrzati proizvodnju vojnih kapaciteta kako bi Evropa bila sposobna da se zaštiti. Treći prioritet, kako je navela, jesu stabilni lanci snabdjevanja, što Evropska unija nastoji osigurati kroz sporazume o slobodnoj trgovini s Latinskom Amerikom, Indijom, Australijom i Meksikom. A najnovije vijesti poslušajte u 9 sati.
1: Pijane noći zbog veselja, pijane noći zbog prijatelja.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

kao počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, koje je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Danas će biti održan sastanak FAFTEMENA, zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru razdoblja nakon usvajanja izvještaja Monivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i napredak u učinkovitijoj primjeni mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramert sastaće se danas u Sarajevu sa predstavnicima udruženja Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Kantonu Sarajevo danas je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Vlada kantona Sarajevo je 2003. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u ovom kantonu s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Sarajevo se danas oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak Prusac, čije brutalno ubistvo proteklog petka potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju vlakova. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudi za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina i usmrtio ga. Evo jedne najave, zbog planskih radova na elektromreži sutra u srijedu 6. maja doći će do obustave u isporuci električne energije u vremenu od 10 do 14 sati. Struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omeragić, saopćeno je iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačica. Sport, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja pres konferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Stanje na putevima, uslovi za vožnju jutro povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima zbog radova na mostu Hercegovine na autoputu A1 smjer Bijača Počitelj. Za saobraćaj zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Danas se vrše i radovi servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati. Za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica autoputa A1 Sarajevo zapad sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke. Također radovi se izvode i na dionicama autoputa Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javili su iz Bihaka. Trenutna temperatura u Gradačcu je 18 stepeni Celzijusa, vedro je, tokom dana bit će pretežno oblačno u sunčane intervale, krajem dana povećanje na oblake, maksimalna dnevna temperatura zraka 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9 Radio Gradačca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Evo nas i u magazinu 983, nakon našeg jutarnjeg programa ulazimo u dvosetno druženje u kojem ćemo uglavnom pratiti aktuelne teme, pratiti biznis, sport, pričati o zdravlju, ali i slušati šta je to zanimljivo u zemlji i svijetu. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 30 godina rada, 3 decenije tokom kojih je izgrađen stabilan i otporan bankarski sistem, očuvano povjerenje građana i osigurana sigurnost depozita u Bosni i Hercegovini. Tim povodom danas se organizuje konferencija pod nazivom 3 decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku. S ciljem predstavljanja uloge i značaja bankarskog regulatora u protekle 3 decenije, konferencija će okupiti predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora. Kompanija Messer BH saopćila je da je jedinica za proizvodnju kisika u Zenici privremeno ugašena 23. aprila. Kako su naveli iz kompanije, obustava rada dio je planiranog zatvaranja više postrojenja u okviru kompleksa Nova željezara Zenica. Iz Messera

BiH ističu da je postupak proveden uspješno u kontrolisanim uslovima i u skladu sa sigurnosnim zahtjevima, tehničkim standardima i važećim propisima. Domaći transportni sektor suočava se sa ubrzanim gašenjem kompanija dok desetine hiljada radnih mjesta dolaze u pitanje. Procjenjuje pokazuju da je do 20.000 radnih mjesta direktno ugroženo u narednih 18 mjeseci, kazale su to iz konzorcijum logistike Bosne i Hercegovine. Dodaju da od 1. maja ove godine zabilježen je niz slučajeva u kojima su vozači iz Bosne i Hercegovine nakon legalnog ulaska na teritoriju Evropske unije i prolaska svih kontrola zaustavljani unutar država članica. U posljednjih nekoliko dana evidentirani konkretni slučajevi u Njemačkoj i Austriji gdje su vozači zadržavani, hapšeni i deportovani. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Namijenjene su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji ove službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koje zaposle putem javnih poziva ove službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. A u centru Gradašca će ove godine biti postavljena nova javna rasvjeta. Ova je trenutno zastarila pa je bilo neophodno osigurati sredstvo za njenu namjenu. Vlada Tuzlanskog kantona je za tu namjenu putem resornog ministarstva odobrila 200.000 konvertibilnih maraka. Služba za inspekcijske poslove grada Bihaća nastavila aktivnosti na zaštiti rijeke Une, realizujući 11. po redu uklanjanje nelegalnih betonskih obala u okviru šire kampanje očuvanja prirodnog toka poznate bosansko-hercegovačke rijeke, izuzetne ljepote i jedne od najčišćih rijeka u Evropi. Amsterdam je postao prvi glavni grad na svijetu koji je zabranio javno oglašavanje mesa i proizvoda povezanih s fosilnim gorivima, čime je napravio snažan iskorak u borbi protiv klimatskih promjena. Od 1. maja reklame za hamburgere, automobile na benzin i avionska putovanja uklonjene su s bilborda, tramvajskih stanica i metroa. Političari ističu da je cilj uskladiti javni prostor sa klimatskim ciljevima ovog grada, koji planira postati klimatski neutralan do 2050. godine i prepoloviti potrošnju mesa. Azijska tržišta dionica oslabila su jutros dok su cijene nafte smanjile ranije dobitke zbog novih neizvjesnosti oko krhkog primjera između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, javljaju agencije. A mi ćemo za kraj reći da penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Isplata penzije za mjesec april počinje danas i vrši se preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Objavljena je iz fonda Federalnog zavoda za penziono i imovinsko i invalidsko osiguranje za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 666 maraka i 76 feninga, zajamčena 795 maraka i 74 feninga, dok najviša penzija je 3333 marke i 79 feninga. Toliko u biznis vijestima.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husajnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husajnije, uključujući teme o Husajn kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husajnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: have no sex.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Vreme je za sportske minute. Na Emirate stadionu u Londonu večera ćemo dobiti prvog finalistu ovogodišnje Lige prvaka. Biće to domaći Arsenal ili Atletico Madrid. A nakon prve utakmice igrane prošle sedmice sve je otvoreno. Podsjećamo, u Madridu je bilo 1-1 u izuzetno tvrdom susretu, što se je očekivalo s obzirom na igre koje pružaju obje ekipe ove sezone. Arsenal Atletico Madrid igraju u Londonu večeras od 21 sat. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja pres konferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. i to 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu na stadionu u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova utakmica biće važna provjera za naše zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Prvi susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrava Bosna i Hercegovina će odigrati u Tuzlanskom Mejdanu 14. maja u 20 sati. Revanš je na rasporedu dva dana kasnije u identičnom terminu u Toršavnu. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac nakon šireg jučer je objavio i skraćeni spisak igrača za predstojeći dvomeč. Na spisku se nalaze i naša krila Adi Mehmet Hajić i Ibrahim Hasilić. Bosna i Hercegovina ponovo ima predstavnike na velikoj rukometnoj sceni. Amar i Dino Konjičanin dobili su novo priznanje Evropske rukometne federacije, koja im je povjerila suđenje jednog od najvažnijih mečeva četvrtfinala EHF Lige prvaka. Riječ je o revanš susretu između Berlina i Vesprema, koji važi za najveći derbi ove faze takmičenja. Prva utakmica u Mađarskoj donijela veliku borbu, minimalnu pobjedu Vesprema rezultatom 35-34, pa se u Berlinu očekuje pravi rukometni spektakl. A spektakl se očekuje i sutra. Rukometaši Gradašca u Visokom igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici odigranoj u Gradašcu izabranici trenera Damira Doborca pobjedili Visočku Bosnu rezultatom 42-32. U slučaju da u uzvratu ostvari povoljan rezultat, rukometni klub Gradašac bi se imao priliku plasirati u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši Clevelanda plasirali su se u drugi krug play-offa istočne konferencije NBA lige.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramert sastaće se danas sa predstavnicima udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramert

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: magazin 983 Radija Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: U našoj rubrici o zdravlju govorit ćemo i o prvoj pomoći, odnosno mladim ljudima koji kroz svoj obrazovni sistem, ali i takmičenja rade na učenju pružanja prve pomoći i kako u tom trenutku biti od pomoći.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: slobodno se.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Podignute bijele zastave pred najezdom razvrata i kiča. Mi smo neka vrlo čudna bića. Nigdje tijela, samo prazna priča. Savežaji su na usnama, ne, iz prazne duša ne pjeva.

voda nikom ne treba. Podignute bijele zastave, a pravda, pravda je na koljenima.

0: Magazin 983.
1: I poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja magazina 983, ovoga puta za utorak, 5. majski dan 2026. godine. Preostalo nam još da vam prenesemo i nekoliko aktuelnih servisnih informacija. Uglavnom, znate, već tokom dana, barem o tome smo govorili i ovoga jutra, doći će do povećanja na oblake. Uglavnom, zadržat će se stabilne vremenske prilike i maksimalna dnevna temperatura koja prognozira se za Gradačac je 27 stepeni Celzijusa. Pretežno je vedro trenutno u Gradačcu i mjerimo 24 stepena Celzijusa. Sutra će biti oblačno, ali temperatura zraka slična današnjoj uz možda i malo kiše. Što se tiče ove, da kažemo, sedmice koja je pred nama, važno je istaći informacije iz agrometeorološke prognoze koja može biti važna i potrebna za poljoprivrednike prema aktuelnim sinoptičkim kartama. Uglavnom, zadržat će se početkom sedmice slične vremenske prilike kao i dane vikenda, a od danas pa do četvrtka 7. maja u slabije izraženu vjerovatnoću povremenih lokalnih pljuskova u centralnim područjima. U petak izgledna je kratkotrajna promjena i kiša u većem dijelu Hercegovine, nakon toga do kraja sedmice bit će sunčanije u cijeloj zemlji, a tokom ovih 7 dana nešto izraženija nestabilnost u odnosu na ostala područja očekuje se na jugozapadnoj i centralnoj Bosni, te na sjeveru Hercegovine. Prognozirane padavine djelimično će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i

povremeno ometati planirane radove na otvorenom, usled smanjenja vedrijih i kišnih perioda kao i visokih temperaturnih vrijednosti, mogu se očekivati intenzivniji napadi biljnih bolesti. U narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u agrometeorološkoj prognozi. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izdvajamo autoput A1, smjer Bijača Počitelj, Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, a zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoputa A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke. Ono što još izdvajaju iz Bihamka je da na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas u gradarstvu najavljene su popodnevne i večernje kontrole. Mi ćemo najaviti ove popodnevne od 14.30 do 15.30 u industrijskoj zoni ulici Sarajevska, te od 15.40 do 16 sati i 40 minuta na putu Gradačac Pelagićevo u Mionici 1. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac, a za stanovnike Gornjih Ledenica i Omiragića informacija da sutra od 10 do 14 sati neće imati struje zbog planskih radova na elektromreži, tako je rečeno iz elektrodistribucije. Hvala vam što ste bili sa nama u magazinu 983, no to nije kraj, sada idemo slušati vaše Vibr muzičke želje. Narodna muzika je sve do 13 sati. Slušat ćemo i aktuelne vijesti Federalnog radija tačno u 12. 061 26 49 je broj za vaše Vibr poruke.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i BiH delegacije u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Sastanak se održava samo dan nakon što je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona jedan je od uvjeta da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala.
0: Politička blokada Doma naroda konačno je probijena, ali neizvjesnost za Bosnu i Hercegovinu i dalje traje. Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma, uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BH pak

0: pre ministarstvo pravde pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila...
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti polaganjem cvijeća, učenjem fatihe te minutom šutnje ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva odale su im dužnu počast. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
2: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to osjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
3: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuiralo nikoga.
4: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serš Mrenerc u Sarajevu se sastao sa predstavnicima projekta Majki enklava Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Arhiv tribunala, presuđeni ratni zločinci koji su na izdržavanju kazne, procesuiranje negiranja genocide i drugih ratnih zločina samo su neke od tema sastanka.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Novom Gradu, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu.
4: Predsjedavajuća sudskog vijeća Lila Kunjić-Dragović podsjetila je da su na današnjem ročištu trebale biti iznesene završne riječi. Ona je navela da sudska policija 4. maja nije zategla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on posljednje 3 sedmice na liječenju u Srbiji.
1: Sarajevo se oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak-Prusac, čije je brutalno ubistvo potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji, danas će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju Vlakovo.
4: Nju je, podsjećamo, 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio suprug Tarik Prusac, sa kojim je bila u brakorazvodnom postupku. Kantonalni sud u Sarajevu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Iza nastradale Elme ostala je maloljetna kćerka.
5: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom i Iratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule pokret Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški Moreus, dok je Iran istovremeno lansirao rakete i dronove na američke brodove koji su pokušali proći kroz taj Moreus. Trump je ponovio uvjerenje administracije da će cijene nafte pasti kada se završe američke operacije u Iranu. Energetska tržišta reagirala su tokom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna.
6: Uz vašu pomoć mi zaista ponovo činimo Ameriku velikom. Imamo berzu koja je pala čak i sa ovom vojnom operacijom. Ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo novi vrhunce i rekao sam da moramo voditi računa o poslu, tako da smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše vrlo dobro. Nemaju mornaricu. Nemaju ratnu avijaciju, nemaju radar, nemaju zapravo ništa. Zapravo nemaju ni vođe. Vođe su također otišle, ali ne možemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje ili ćemo imati velike probleme.
1: Izraelske vlasti zatražit će danas od suda produženje pritvora za dodatnih 6 dana za aktiviste iz Španije i Brazila, saopćila je Organizacija za ljudska prava koja ih zastupa.
4: Njih dvojica bila su među desecima aktivista na flotili koja je plovila prema Gazi, a koju su izraelske snage presrele kod obale Grčke ranije prošlog četvrtka. Obojica su u štreku glađu šesti dan. Organizacija iznijela optužbe da su aktivisti izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju u pritvoru te da su u izolaciji.
1: Na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom potvrđen je još jedan slučaj opasnog hantavirusa nakon što su tri osobe preminule.
4: Virus je potvrđen kod 69-godišnjeg britanskog državljanina koji je na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoafričkoj republici. Prema službenim informacijama istražuje se još pet sumnjivih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija trenutno koordinira saradnju između država članica i operatera broda kako bi se osigurala medicinska evakuacija preostalih putnika sa simptomima.
1: Još jedna vijest iz svijeta. Najmanje 26 osoba je poginulo, a više od 60 povrijeđeno u eksploziji u fabrici pirotehnike u centralnoj Kini. Više od 480 spasilaca u pet timova mobilizirano je za spašavanje, a raspoređena su i tri spasilačka robota.
4: Zvaničnici su rekli da je mjesto eksplozije u blizini dva skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuirani. U federaciji danas počinje isplata penzija za april, koju će primiti ukupno 466.768 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 355,5 miliona maraka.
1: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine u Sarajevu su organizirali okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
4: Ovaj događaj ima za cilj potaći stručnu i javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja te usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
1: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i važnosti osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
4: Ove godine poseban je fokus na važnosti personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada te život dostojan čovjeka.
1: Kultura. Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena večeras u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, gdje će ostati postavljena do 23. maja.
4: Izložba donosi izbor iz Kovačevićevog obimnog fotografskog arhiva, koji je jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima, koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
5: Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butile, Sarajevo Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra

0: Ihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo malo umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka bilo je u krajini.
3: Temperature u 11 sati. Bjelošnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 16, Bihać i Livno 19, Sarajevo 20, Bugojno, Tuzla i Zenica 22, Jajce, Mostar i Sanski most 23 stepena. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Aida Hasanbegović i Sanela Hođić.
4: Now, here comes the music. Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac. Radio Gradačac. U srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
6: Strade moj, stari moj.
5: Radio Gradačac.
6: Tu sam uvijek na svijetu.
5: Frekvencija koja spaja generacije.
6: Tu sam uvijek.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
2: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Pitanja vezana za nasljeđe rada Haškog tribunala i procesuiranje ratnih zločina, uključujući arhivi i imovinu tribunala, status pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca koji izdržavaju kazne i dinamike procesuiranja predmeta ratnih zločina, bile su glavne teme današnjeg susreta glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serža Bramerca i predstavnika udruženja žrtava genocida. Posebna pažnja posvećena je pitanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina i mehanizmima za njegovo sankcionisanje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na dnevnom redu današnje sjednice ima izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava. Poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović upozorio je da ova tačka nema pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo. Usvajanje 28 pravilnika u paketu podrazumijeva da će, kako je rekao, više stotina stranačkih uhljeba naći na raznim pozicijama, pri čemu je riječ o udruženom administrativnom poduhvatu gdje su, kako je rečeno, Bošnjaci grubo diskriminisani. Stečajni upravnik

Koksare Lukavac Almir Bajrić potvrdio je za BHRT da nije primljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine Koksare i da će vjerovatno novo ročište za prodaju biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju Koksare u stečaju kao pravnog lica zakazano je za danas u Opštinskom sudu u Tuzli, a zainteresovani ponuđači imali su rok do 28. aprila da predaju ponude i uplate depozit od 50.000 maraka. Ukupna vrijednost imovine Koksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška Eko inicijativa, organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao pravnog sljednika navedenih subjekata, kao i nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša.

0: zbog krivičnih djela u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Proglašeni su krivim jer su bili pripadnici organizovane grupe s ciljem proizvodnje, prerade i distribucije opojnih droga. Majd Maslak je dodatno proglašen krivim i za neovlašteno držanje vatrenog oružja. U Sarajevu i Višegradu su 22 stepena, Bihaću 23, Mostaru i Bijeljini 25 i Banja Luci 26 stepeni. Do kraja dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo. Knjigu Kuća za pisanje u Sarajevu predstavio se Mezdin Mehmedinović, a u Prijedoru Lordan Zafranović govorio o svom filmu Zlatni rez 42. Otvorena prva stalna postavka Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Festival glumca počeo u Konjicu, a objavljena je i selekcija pozorišnih kazališnih igara u Jajcu. Predstava Rezervat normalnosti odigrana u Trebinju, a istraživali smo i zašto mladi umjetnici odlaze iz zemlje. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno dijele Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač, odlučio je jednoglasno žiri. Obje ove knjige su svaka u žanru kojem pripada dosegle izuzetan umjetnički nivo, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura, te književnici i kritičari Sanja Savić Milosavljević i Zlatko Jurić. Nedugo nakon objavljenog rukopisa Mali roman o tišini, Semezdin Mehmedinović promovisao je još jedan naslov, Kuća za pisanje. Primarno je izašao u VBZ-ovom izdanju, a na bosansko-hercegovačkom tržištu pojavljuje se u izdanju Bajbuka. Promocija i razgovor sa Semezdinom Mehmedinovićem, jednim od najznačajnijih pisaca savremene bosansko-hercegovačke književnosti, upriličen je u Goethe institutu u Sarajevu uz scensko čitanje odlomaka iz romana u izvedbi glumaca Aljbana Ukaja i Hane Zrno. Ili riječima samog autora: u ovom romanu osvjetljavam moje načelne poetičke postavke o književnosti. Dašak atmosfere sa promocije slušamo u audiozapisu Ines Baštalić.
5: Neformalni početak i razgovor dva pisca, Semezdina Mehmedinovića i Selvedina Avdića.
6: Nekako smo mi već i počeli. Evo, ja imam neka pitanja koja sam izabrao u ime svih nas da postavim, Semezdinu.
5: U fokusu posljednji objavljeni Mehmedinovićev rukopis Kuća za pisanje. Na samom početku saznajemo rukopis koji je svojevrsni nastavak knjige Mali roman o tišini i pitanje temeljno u literarnom svijetu. Odnos činjenično provjerljivog i nevidljivog ili odnos fikcije i fakcije.
7: U suštini sve što je tu napisano, napisano je na način da slijedi stvarnost onoga što se meni dogodilo. Budući ovdje postoji neprestana ta blesava priča o razlici između fikcionalnog i nefikcionalnog, koji izgovaraju polupismen svijet koji nikada

0: zapravo pravu školu pisanja nije ni prošao, koji imaju neke svoje unutrašnje otpore za pisanje nefikcionalnog, zbog toga jer su im životi prazni. I budući to je iritantno sve skupa, onda sam imao priliku da kažem čekaj malo. Ja ću sada pisati stvarne priče u kojem ću opisivati stvarne događaje iz svoga života, ali ću praviti male korekcije i te sitne korekcije će u stvari donositi to fikcionalno. Te sitne korekcije čine cijelu priču za nijansu dramatičniju. Ako mi imamo recimo sina koji se s neuporedivom lakoćom u Americi, u kojem je kao i u bilo kojoj drugoj zemlji na ovoj planeti pozicija žena donja u odnosu na poziciju muških. Ako se to zamijeni u djevojčicu i ono kroz šta djevojčica prolazi, ti dobijaš jedan tako dramatičan tok da postojećoj priči potpuno podigneš intenzitet.
1: Tekst Kuće za pisanje pred publikom oživljava i kroz glasove glumaca Albana Ukaja i Hane Zrno.
2: Živio sam 25 godina u Americi, ali nisam prestao biti Bosanac. Moje razlikovanje od vlastite kćerke je očigledno. Čak i ona to osjeća kad kaže:
3: tvoj i moj svijet, to su dva različita svijeta. Zar ne vidiš?
2: Dok se odrastala, pažljivo sam radio na tome da nipošto ne ličiš na mene, kako ne bi ponovila moje greške. Ja sam radio na tome da to oslobodim sebe, ali je moguće da sam imao pogrešnu strategiju. Negdje sam pogriješio, a ne znam gdje ni kada. Htio sam samo da budeš slobodna, a pretvorio sam sam sebe u zbunjenog i nesigurnog oca. Odjednom sam poželio da zapalim cigaretu. Ja sam samo ja. Da sam Hakim Bey, sve bi bilo drugčije.
1: Odnos oca i kćeri ključna je figura oba naslova i malog romana O tišini i Kući za pisanje. Ili kako u eseju o knjizi prepoznaje profesor Tomislav Brlek. Ista rečenica ne samo da u dvije knjige ima posve različit status, nego i smisao. Rečenica koju čitamo: uvijek sam mislio kako bi bilo dobro imati kćerku da me u starosti raduje.
0: On svijet razumijeva onako kako ga je rat modelirao. Njen način doživljaja rata je potpuno drukčiji. Ovdje se radi o čistoj podjeli između vjekova. On kaže: ja sam pripadnik 20. stoljeća. To nju strašno nervira. To znači da si isključen iz ove stvarnosti 21. stoljeća, koji je neuporedivo dramatičniji. Zbog toga jer te smjene epoha koje mi ovdje osjećamo jako, zbog toga jer u svakih 20-30 godina te smjene se događaju i te smjene brišu stvarnost od prije toga i guraju ih u zabora. Mi smo sad ušli u jednu fazu koja je iznimno zanimljiva. Jedna od epizoda koja je meni važna i koja će se provući kroz ove knjige je odnos između originala i kopije. Mi smo iz svijeta originala prešli u svijet kopije. Dakle, kopije koja ostavlja mogućnost korekcija, novih korekcija. Original je čuvao vrstu autentičnosti u svijetu. To je to. To je napisao Shakespeare. Nije ništa drugo. To je napisao Shakespeare. Mi sad ulazimo u fazu u kojoj će Shakespeare biti premodeliran, u kojoj će se stvari mijenjati kako to političkim ideologijama leži.
2: Vozimo se do restorana, naše su rasprave već dobile ujednačen ton obostranog odbijanja, bole me zglobovi šaka, ali o tome ne govorim. Ona primjećuje svaku moju promjenu.
3: Šta je tvoj problem?
2: Pita. Ja sam još uvijek u 20. stoljeću, kažem.
3: Ti spadaš u vrstu koja je na izmaku,
2: kaže Sara.
3: Ima privlačnosti u tom stanju. To je kao biti nešto drugo od onog što je ljudsko. Možda sam ja u teškoj zabludi, ali ja mislim da vidim kroz sve ovo što se dešava, kroz taj vrli novi svijet. A ono što vidim je smrt čovjeka. I taj užasni proces povezujem s kapitalizmom, feudalizmom. Nekoliko desetaka bogatih ljudi na svijetu uzima sudbinu ljudskog roda u svoje ruke. Oni su jednako ludi i zli kao što su bili nacisti. A ti odbijaš da izađeš s 20. stoljeća.

0: Semezin Mehmedinović, pisac raspet između iznevjerenog obećanja slobode koja čuči u američkom snu i povratka u rodni kraj, koji se umeđu vremenu sveo na vlastite tragove. Semezdin traga za žilom poezije u sebi, ispisujući stranice poput stihova, ulančane, tople i žive proze. Zajedno sa svojom otuđenom kćeri, propitujući njihov složeni odnos, podiže Brvnaru u montažnom naselju na istočnoj obali i u nju, jednako u proces kao i u ishod, polaže svoje nade. Saputnici i zagovornici pritom su mu knjige Patti Smith, Sema Sheparda, Johna Bergera, filmovi Davida Lynch-a. Ili riječima autora, u ovoj knjizi osvjetljava moje načelne poetičke postavke o književnosti.
1: Ono što sam ja sada otkrio, recimo u zadnjih godinu dana, je to da zapravo književnost ima taj neki potencijal iz kojeg progovara naša vitalna životna snaga. Jer ja sam prošao neke probleme koje sam mogao proći, zdravstvene, samo zahvaljujući književnosti. Dakle, ona mi je pomogla. Ja sam iz književnosti ulazio u operacije. Iz njih se vraćao u operacije. Meni prilazi doktor i kaže, dajte, molim vas, možete vi meni objasniti jednu stvar. Vi ste prvi pacijent koji je nakon operacije i nakon što ste izašli iz anestezije, uspravili se na stolu s idejom da idete dalje. To se nikada u mome životu nije dogodilo. Odakle je to? Ja nisam znao da mu objasnim. Međutim, osjećao sam da iza toga stoji upravo to, da te pokreće nešto što je ono velika snaga. Mi smo toliko obilježeni književnošću nakon svih ovih godina.
2: Sve započinjemo, a ništa ne završava. To je zbog bolova u zglobovima. Tijelo je instrument koji donosi ugod i donosi bol. Rado bi sada da mislimo o vremenu užitka, kad je tijelo imalo svrhu, a s njim i život puni smisao.
0: Semezdin Mehmedinović puni 66. godinu, teškog je zdravstvenog stanja, ali intenzivno piše. U razgovoru na Điđikovcu saznajemo da su u opticaju još dva naslova, koja bi trebala skoro izaći. Knjiga Prstohvat, koja objedinjuje tekstove koje je Semezdin pisao i objavljivao u časopisima od 1996. godine. Drugi potencijalni rukopis nanovo bi osvjetljavao koncept i odnos kopije i originala, te nam otvorio i svijet Semezdinovog djetinjstva i odrastanja. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: Kulturni mozaik.
4: Najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Nakon 5 godina rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru otvorio je prvu stalnu postavku. U proteklim godinama sistematski je građena zbirka, oslanjajući se većim dijelom na donacije, na velikodušnost umjetnika, kolekcionara i prijatelja kulture, koji su prepoznali važnost takve institucije u Mostaru i Hercegovini. Rezultat toga je zbirka koja danas broji više od 550 umjetnina različitih medija i stilova. Stalna postavka otvorena je u kampusu Sveučilišta u Mostaru, u Rodoču, u okviru manifestacije Mostarsko proljeće, 28. dani Matice Hrvatske. O stalnoj postavci Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru će Dragana Radovanović-Čalija.
6: Nakon 5 godina postojanja i vrijednog rada iza sebe, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru je u svom fundusu sakupio preko 550 vrijednih umjetničkih djela, od čega su odabrana 174 i čine prvu stalnu postavku muzeja. Direktor muzeja Marin Ivanović.
7: To je bio prostor na periferiji grada, devastiran,

0: kulturološki neprisutan u svijesti grada Mostara i mi smo zapravo pokušali stvoriti jednu novu destinaciju i ne samo publiku, nego kako je rekao ravnatelj HNK Ivan Vukoja, stvorili smo zajednicu ljudi koji vole umjetnost, kolekcionara koji sabiru ljubitelja, stvorili smo zajednicu umjetnika koji dolaze od svukuda. Sabrali smo zbirku od 550 umjetnina u 5 godina, što je stopa sabiranja neusporediva sa bilo kojim drugim muzejem u Hrvatskoj, a to su referentne točke, dakle i to smo preskočili, napravili smo sjajne izložbene programe međunarodne, aktivnosti od kojih je kruna Venecijansko bijenale i sada stalni postav u kojemu se nalazi 174 umjetnine od 147 pojedinačnih autorskih imena.
1: Kustos Vladimir Filipović.
2: Tu su brojna, kvalitetna, vrhunska imena umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, općenito naše regije. Tu se iza mene nalazi Goran Petrač, Stjepan Skoko, najstarije dijelo je dijelo jednog Čeha iz 1930. godine, skulpture Deškovića iz 1932. godine. Imena kao Hamid Bajramović, Matko Vekić, Biserka Baretić, Josip Ivanović, Edo Murtić, ogromno dijelo koje je najimpozantnije zapravo je dijelo Zoltana Novaka, Murakamijev ekran, dimenzija 2,5x6 metara, ali i mural Tomislava Buntaka, Paronovog ćir, nalazi Mojsije na rijeci Neretvi, gdje on spada europsku ikonografiju sa trenutnom bosansko-hercegovačkom umjetnosti.
1: Skulptura Ganga Adisa Elijasa Fejzića jedno je od brižljivo odabranih dijela koja čine stalnu postavku. Sve što donosi ljepotu i pravi mostove među ljudima, a muzej to čini, ima nemjerljivu vrijednost, kaže Fejzić.
3: To je jedna, recimo, metafora u trodimenzionalnoj materiji, metafora onoga što je tradicionalna pjesma ovih prostora koju znamo pod imenom Ganga. I meni je prije svega i drago i čast da sam dio ovakve postavke i ovog projekta, jer me za njega vežu i profesionalne veze i ambicije, ali i vrlo solidna prijateljstva.
1: Izložba je organizovana u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostarskog proljeća. Predsjednica Matice Ljerka Ostojić rekla je da sa ovom institucijom kulture imaju izuzetnu saradnju od osnivanja.
4: Matica Hrvatska Mostar, Mostarsko proljeće, 28. po redu, je tim puno bogatije uz ovu izložbu, uz ovaj stalni postav, a i njima je važno da su uz nas, tako da smo zajedno ti koji baštinimo kulturu, identitet naroda i sve ono što je poslanje i Matice Hrvatske, ali i Sveučilišta Mostar.
1: U 5 godina muzej je ugostio više od 20 izložbi, 30 izložbi spoljnih projekata, promocije knjiga i predavanja, a istim tempom namjerava nastaviti i pred njima su veliki planovi, kažu kustos Filip Popović i direktor Ivanović.
2: Na prvom otvorenju je bilo 20 ljudi, a sada na zadnjem otvorenju izložbe bilo je za noć muzeja bilo je preko 450 posjetitelja, što svjedoči zapravo da smo napravili ogroman posao i stavili smo naš muzej na jednu točku kao relevantnu ustanovu.
0: Samo maštamo, sanjamo ponovno kao što smo sanjali na samom početku. Nadamo se naravno i većim prostorima kojima ćemo moći bolje to predstaviti i novim izdanjima i novim izložbenim i međunarodnim projektima. Vjerujem da će muzej nastaviti živjeti propulzivno kako je živio do sada.
1: Sa velikim planovima za budućnost Muzej moderne umjetnosti nastavlja da bude za naše prostore jedinstven pregled prve polovine prošlog vijeka u vajarstvu, slikarstvu, grafici i fotografiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: A i dalje ćemo u kulturnom mozaiku o vizualnoj umjetnosti. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba fotografija, ambijentalne instalacije i trodimenzionalnih slika, anatomija pejzaža čiji su autori bračni par Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović. Njihov stvaralački izraz karakterišu reflektivnost, emotivna dubina i snažna simbolika prožeta temama identiteta, duhovnosti i sjećanja. A u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba fotografija pod nazivom Kultura u ratu. Sarajevo 1992.

0: 1995. Milomira Kovačevića Strašnog. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u ratnom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. O ovoj izložbi govori kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Ivana Udovičić.
1: Ovo je jedna vrlo kompleksna tema koja se naravno do sad obrađivala na različite načine i više puta, međutim ovo je jedan umjetnički i dokumentarni projekat koji prezentira ono što se u ratu događalo u smislu tog kulturnog otpora, duhovnog otpora u potpuno različitim i ambijentima i medijima i vrstama umjetnosti i kulture. I evo jedan podsjetnik na koji način je sve Sarajevo preživjelo. Nastojimo da prikažemo i atmosferu, dakle pozorišne predstave, otvaranje izložbi, koncerti, ali i pojedinačni portreti umjetnika, kao i neke zaista sarajevske situacije iz tog perioda, umjetnike koji nose vodu, koji sakupljaju drva i tako dalje.
0: Međunarodni žiri predstojećeg Venecijanskog bijenala savremene umjetnosti, koje će se održavati od 9. maja do 22. novembra, podnio je ostavku poslije spora koji je izazvala odluka organizatora da, uprkos stavu žirija, dozvoli učešće Rusije. A podsjećamo, na 61. međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji, Bosnu i Hercegovinu predstavljaće projekat Domus Diasporica prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, čije će otvaranje biti upriličeno 8. maja, veče uoči zvaničnog početka bijenala. Tema projekta odnosi se na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Autor projekta Mladen Bundalo kaže da se temom dijaspore bavi dugo i da je na ovaj način predstavio iskustvo formiranja, kako ih on naziva, više domova.
2: Radovi se negdje od stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina, koje ja obrađujem kroz različite medijume, kroz film, kroz tekst, kroz crteže, kroz različite eksperimentalne tehnike gravura laserskim rezačem. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma, kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanje vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma, što je nekada jako ključno kompleksan proces. I u stvari, na koji način mi možemo prihvatiti da imamo više domova, znači da ne moramo u stvari odbaciti prijašnje domove, nego da se snađemo u jednom složenom sistemu više domnosti na neki način.
0: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, kojem je ovo treće učešće u organizaciji Nacionalnog paviljona Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji savremene umjetnosti, čija je tema ove godine u molskom ključu i fokus stavlja na suptilnije i marginalizovane narative u prikazivanju pristupa i odnosu prema umjetnosti, pojašnjava kustoskinja projekta Isidora Živković.
3: S tom idejom da umjetnost itekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica. Vjerojatno iz samog imena već jasno da se radi o temi dijaspore, koja je ovdje postavljena kao krovna tema, a na koji se nadovezuju pitanja koja se tiču odnosa prema domu, osjećaja identiteta, uslovljenosti svih tih fenomena nekim većim faktorima kao što su neki politički, društveni, ekonomski, istorijski kontekst.

paviljon Bosne i Hercegovine i na ovom bijenalu bit će postavljen u prostoru renesansne palate Malipiero na Velikom kanalu, jednom od istorijskih i kulturnih središta Venecije, što doprinosi kontinuitetu i prepoznatljivosti predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovoj smotri savremene umjetnosti.

0: reditelja Jasenka Pašića otvorila je sinoć 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala održat će se i bogat prateći program, poput izložbi, radionice i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. jun. O festivalu glumca u Konjicu će direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Definitivno i dalje ostajemo vjerni našem primarnom cilju, a to je fokus na one koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, koji su fundament Piščevog djela, to su glumci i glumice. I ove godine ćemo slaviti virtuoznost i snagu glumačkog izraza kroz 8 teatarskih ostvarenja, iznimno recentnih i kvalitetnih produkcija, primarno dakle bosansko-hercegovačke produkcije su u pitanju, njih 7. Imamo goste iz Centra za kulturu Tivat sa predstavom Mirandolina koja objedinjuje iznimno značajna, dakle, imena teatarske umjetnosti iz čitave regije. U narednim danima očekuju nas ostvarenja iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Narodnog pozorišta Tuzla, koprodukcijska predstava također iz Hrvatskog narodnog kazališta sa Narodnim pozorištem Mostar. Narodno pozorište Mostar također donosi jedan naslov nedavno izveden u njihovoj kući. Riječ je o predstavi koja je posvećena Mujevi Komadini. Za nama je studentsko pozorište Banja Luka. Festival prati i bogati sadržaj u OFF programu. Riječ je o saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu. Mi ćemo imati kinoprojekcije za osnovce i za odrasle, također strip izložbu, takmičarski program, školski teatar za osnovne škole grada Konjica. Riječ je o mladim ljudima koji se predstavljaju kroz monolog, recitativ i kolektivnu glumačku igru u saradnji sa svojim pedagozima, mentorima, dramskim sekcijama iz kojih dolaze i pažnju posvetiti osnovama teatarskog izraza u Bosni i Hercegovini i lutkarstvu. Ove godine lutkari iz Banja Luke su sa nama.
0: Sedam predstava teatara iz Bosne i Hercegovine našlo se u takmičarskoj selekciji pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Sve predstave se na različite načine bave suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su autori svih tekstova domaći ili regionalni autori. Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo, te predstave Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo i Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo našla su se u takmičarskoj selekciji igara, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
2: Ono što je najvažnija neka odrednica ove selekcije jeste da su dakle sve domaći ili regionalni tekstovi, dakle što ja sam možda naišao kroz historiju jednom da se to tako da potrefilo, jel? Imamo sve domaće ili regionalne tekstove, što originalne drame, što je riječ jeli, o ova dramatizacijama, što se radi o dramatizacijama. Ono što je isto tako važno napomenuti jeste da imamo i tri kamjerne predstave, tako da će to biti još jedan poseban događaj jeli, u Jajcu, način na koji će se te predstave jeli, i izvoditi. Što se tiče nekih tih tema kojima se ove predstave bave, dakle, moram reći da su to, iako su dakle, sa jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
0: Ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara, što jasno govori o značaju igara, kaže direktor festivala Fikret Čančar.
3: Pozorišne igre su cjelogodišnji festival, iako je sama realizacija negdje evo, ove godine u periodu od 26.6. do 3.7. u

0: 42, djeca Kozare, koji progovara o možda najstrašnijem zločinu 20. vijeka, stradanju u Jasenovcu. Scenarij za film Zlatni rez, odnosno Djeca Kozare, Arsen Diklić napisao je prije više od 35 godina. Od 80. godina prošlog vijeka Zafranović je imao želju snimiti ovaj film, ali nije uspijevao. No ipak, posljednjih godina vratio se ovom projektu jer je želio i na veliko platno prenijeti ovu priču koja nije samo istorijska, već univerzalna opomena.
1: Ja sam naravno pokušao da napravim film koji govori o zlu, ne samo o zlu koje je bilo onda, nego o zlu koje je danas. To su neke paralelne stvari. Temelj je naravno bio Jasenovac. I sva ova dokumentacija i sve što mi je bilo na raspolaganju je ugrađeno u temelj tog filma, a ostale je bila moja inspiracija tim užasnim stvarima koje su se tamo dešavale. I mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima. Mislim da će se masa ljudi okretati oko sebe, da li je njegov dobri susjed potencijalni kad dođe do prilike i kad dođe do nekih velikih pomaka u društvu ili ideologiji ili u ratu, da li će on krenuti protiv vas ili protiv čitavog jednog naroda. Tako da je to film o tome.
0: Još od filma Okupacija u 26 slika, s kojim je stekao globalnu slavu 1978. godine, a u kojem je govorio o nasilju fašističke okupacije, Zafranović se svojim filmovima suprotstavlja nacionalizmu, ali i dovodi u pitanje opravdanost istorijskog nasilja.
1: Kako sam ja rođen u Hrvatskoj, to je moja zemlja, odnosno moja zemlja bila Jugoslavija, naravno, ali nje više nema. Ostala je Hrvatska i mislio sam uvijek da, kad sam se prvi put sreo sa Jasenovcem prije možda 40-50 godina, više i ne znam, sad sam svoje alate filmske koje znam stavio u funkciju da se istraži to zlo i da vidim da li postoji potencijalno zlo danas oko nas koje može da u jednom momentu bude nova katastrofa za sve. I skidajući sa sebe preko filma, jer to je jedini moj alat, ja sam skinuo tu ustašku košulju sa jednog dijela ljudi koje ja poznam i ne bi se trebali povezivati Hrvati sa ustaštvom.
0: Uz Arsena Ostojića i Zafranović je radio na scenariju, dok glumačku podjelu predvode Leon Lučev, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Miki Manojlović, Irfan Mensur, Anica Dobra, Rene Bitorajac, Bojan Navojec. Snimanje filma počelo je u julu 2022. i s prekidima trajalo je do kraja avgusta 2023. godine. Najvećim dijelom snimano je u Srbiji, dodaje Zafranović.
1: To je dosta teško, danas je vrlo teško film sfinancira, uvjeti nisu evropski, nisu nikad ni bili, ali sad su još gori nego što su bili. Nekako kinematografe nisu spremne za takve neke poduhvate koje imaju, recimo mi smo imali oko 180 glumaca. To znači za najmanju ulogu od jedne riječi bio je glumac. Bila je miješana ekipa, vrlo je važno reći da su tri glavna glumca iz Hrvatske, tako da ima ljudi koje misle kao i ja. I naravno, trebalo je to sve skupa na području Srbije, mi smo to snimali u okolici Vršca. Zanimljivo je da smo snimali film o Jasenovcu u selu koje se zvalo Jasenovo, jedno 14 km od Vršca. Tu smo sagradili logor koji ovako dosta je bio po nekim nacrtima i po nekim svjedočanstvima sličan o logoru koji je postojao. A ostale stvari smo snimali nešto malo u okolici Zrenjanina, nešto malo u okolici Bečeja, u onom dvorcu koji je igrao Jastrebarsko odgajalište. Tako da smo prošetali kroz Vojvodinu i na kraju u Beograd smo ga montirali i završili ne samo film, nego smo napravili seriju od 7 nastavaka po sat vremena, dakle jedan ogromni posao.
0: Dio filma snimljen je i u Bosni i Hercegovini, odnosno Ukrajini, pa je i sam Zafranović po vlastitom priznanju osjećao veliku odgovornost radeći film o prostoru

0: koji je među najviše stradalim u Drugom svjetskom ratu. Zato je i ovaj boravak u Prijedoru za njega bio emotivan i važan.
1: Ja sam osjećao strašnu odgovornost kad sam radio ovaj zadnji film, baš za ovo područje ovdje koje je najviše nastradalo i najtragičnije prošlo. Tako da sam svo vrijeme imao malu tremu. Ja bih želio da ovdje bude neka vrsta premijere, zato što je ovdje to dosta važno. Mislim da će ovdje ljudi najbolje shvatiti o čemu se radi.
0: Film Zlatni rez 42, na kojem je Lordan Zafranović radio dugo i posvećeno, premijerno bi trebalo da bude prikazan ove godine. A s obzirom na to da je nakon dokumentarca o Jasenovcu i filma Zalazak stoljeća, zbog kojeg je bio primoran da emigrira iz Hrvatske 1991. godine, ovo djelo on vidi i kao krunu svoje karijere.
2: A premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in BiH u subotu 9. maja zatvara se 31. izdanje modula Memorije festivala koji se održava već godinama u znak na kulturu sjećanja. Autorica filma je glumica Selma Alis Pahić, a koproducenti su javna ustanova MES i Sarajevski ratni teatar. Dokumentarni film Aj Karmela Made in BiH emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Kroz pogled protagonistkinje predstave pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje. Predstava Aj Karmela bila je 21 godinu na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra, odigrana je u 26 gradova BiH i 40 gradova Europe, povezujući ljude, prostore i pokidane veze i nakon rata i ostavljajući tragove koji nisu zaboravljeni. Život predstave Aj Karmela prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Svjedoci smo masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine u potrazi za sigurnijim poslom i dostojanstvenim životom. Taj talas ne zaobilazi ni kulturnu scenu. Sve je više umjetnika i kulturnih radnika koji kofere pakuju zbog studija, usavršavanja ili jednostavno stabilnih uslova rada. Kulturne institucije suočene su s financijskom nesigurnošću, a nezavisna scena preživljava zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca. O odlasku mladih umjetnika istraživala je Sandra Eles.
3: U zemlji bogate istorije i kulturne raznolikosti, koja je iznjedrila neke od u svijetu priznatih imena poput Ive Andrića, Meše Selimovića, Voje Dimitrijevića, Dani Satanovića, paradoksalno je da je došlo vrijeme da upravo oni koji stvaraju, propituju i čuvaju identitet društva kroz umjetnost, često ne pronalaze uslove za dostojanstven rad i život. Profesorica sa Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Lea Jerlagić, koja je i sama u jednom momentu radi edukacije napustila BiH, istakla je da ne vidi pozitivnu budućnost za bosansko-hercegovačke umjetnike u njoj.
4: Smatram da što se tiče kreativnog posla, ne znam za Bosnu i Hercegovinu cijelu, Sarajevo je, mislim, jako zanimljiv centar. Što se tiče finansijskog života od tog kreativnog rada, tu već imamo veliki upitnik. Neki studenti koje ja pratim, koji su otišli, uglavnom se ne bave ovim poslom. Ima mali broj, ali to je veoma, veoma mali procenat onih koji zaista ostanu u sferama umjetnosti. Kako van Bosne i Hercegovine, tako i unutar granica Bosne i Hercegovine. E sada ja mislim da se ljudi odluče da odu prvenstveno zbog boljih ekonomskih uslova. Šta nam druga zemlja može ponuditi? Možda neka bolja prilika zbog toga. A što se tiče umjetničkog stvaralaštva, teško je gdje god da odete. Ono što nam neke zemlje nude i što nije zanemarivo, to je veliko tržište koje mi ovdje nemamo. Čak i ako uzmemo u obzir cijelu Bosnu i Hercegovinu, to su veoma male brojke, a onda od tih brojki oni koji bi bili zainteresirani

0: vezani za kupovinu umjetnosti su zaista jedna manjina.
1: Mlada višestruko nagrađivana dramska spisateljica Emina Kovačević-Podgorčević otišla je u London kako bi završila master studije. Unatoč vrhunskim uslovima koje nudi Velika Britanija, vratila se, kako kaže, zbog ljubavi prema domovini, iako i dalje smatra da BiH nije plodno tlo za kulturne radnike.
2: Meni je boravak u Londonu znači, osim tog profesionalnog usavršavanja i proširivanja vidika iz predstave o kakvim sam samo mogla sanjati da ću nekad posvjedočiti jer su tu budžeti ogromni. Meni je uvijek želja bila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Ja nisam neko ko sebe može vidjeti kao umjetnicu koja stvara negdje vani. Mislim, to mi se ispostavilo tačno u Londonu da ja ne mogu da se bavim nekim vanjskim svijetom kada ima toliko bolnih tačaka koje imam potrebu da propitujem na umjetnički način koji su mi u neposrednoj blizini kući u Bosni i Hercegovini. Imala sam veliki strah pred povratak u Bosnu i Hercegovinu kako će to izgledati jer smo negdje svi svjesni da ja bi to nazvala sistematskim kulturocidom gdje je kultura stavljena na zadnje mjesto. Dočekivale su me priče o kolegama i kolegicama koje nisu mjesecima primale honorare zbog blokiranih budžeta.
1: Bosansko-hercegovački glumac koji više snima i radi van BiH nego na domaćoj sceni je Adnan Hasković. On ističe da bi se mnogo toga trebalo promijeniti kako bi češće radio u svojoj matičnoj zemlji jer ona ne nudi dovoljno prostora za kontinuiran rad glumaca.
3: Da bi uopšte glumac mogao i umjetnik da radi adekvatno i kontinuirano mora da postoji jedno sistemsko rješenje koje bi pružilo priliku svima i ovim iskusnima za nastavak, za nadogradnju, a ovim mlađima za sticanje uopšte iskustva i pojavljivanje pred kamerama, pak najveći deficit je u filmskoj umjetnosti. Puno je faktora koji o tome odlučuju, mislim da je taj ključni sistemsko izdvajanje za kulturu, za generalnu filmsku umjetnost, jer bez toga ne možete. Ono nužno u početcima ne može donijeti profit, zato što teško je očekivati u ranim fazama da će se to desiti, ali kasnije će ono donijeti jedan veliki benefit gdje vama jedna serija može da otvori vrata svim ostalim da vrati čak novac. Recimo, vidjeli smo u Španiji La Casa de Papel, pa kasnije Španija bukvalno procvjetala. Krenula je ekspanzija produkcije u Španiji, tako isto sa Korejom.
1: Zbog dugogodišnjeg zanemarivanja kulture u Bosni i Hercegovini i izostanka sistemske podrške, mladi talenti ostaju bez mentora i prostora za rad, te zahvaljujući njihovom entuzijazmu i borbi za vlastito mjesto u umjetničkom prostoru, publika može uživati u raznovrsnom i kvalitetnom sadržaju koji propituje, inspiriše i povezuje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: Ovom pričom o izazovima sa kojima se mladi umjetnici susreću u Bosni i Hercegovini i zašto odlučuju da se usavršavaju i nastavljaju svoje karijere van zemlje, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija je na programu za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.
5: BiH Radio 1.
6: 1 za sve. Thank you.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednici pet stranaka s hrvatskim predznakom HDZ 1990, HRS, HMP, HŠ i HDS potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog, a njegov profesionalni put objedinjuje vojno-političko ture su dosad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF-a. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima bit će finansirana rekonstrukcija ceste od Broda na Drini do granice s Crnom Gorom u Šćepan Polju, kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, osvrnuvši se i na trenutne gužve na granicama s Evropskom unijom.
1: Krajnji korisnik će biti Cesta Republike Srpske. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran i to je bilo na moj zahtjev da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu. Stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. To znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
0: A prema posljednjem mjerenju u Ham Pjesku je 20 stepeni, Bihaću 21, Trebinju 22, Sarajevu 23, Mostaru, Tuzli i Zenici 26, u Banja Luci 27 stepeni. U poslijepodnevnim i večernim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Epicentar.

14 sati i 4 minute, dobar vam dan, na početku smo novog izdanja Epicentra. U kantonu Sarajevo danas je dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva i o tome ćemo danas, a govorimo i o 30 godina rada Agencije za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ekološke organizacije iz Vareša potpisale su kaznene prijave protiv odgovornih osoba iz kompanija i institucija u Federaciji Zeničko-Dobojskom kantonu za narušavanje zdravlja stanovnika Vareša. Govorimo i o kampanji o održivom upravljanju otpadom u Gacku. Održan je danas i okrugli stol o sudskoj praksi u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu. Organizatori BIRN, Balkanska istraživačka mreža i Centar za istraživačko novinarstvo. Govorimo i o stručnom skupu o transformaciji poslova, brige i njege. U Sarajevu danas i panel diskusija, nova muzička škola za Novi Grad, pa ćemo i o tome. U Epicentru smo danas zajedno sve do 16 sati. Emisiju tonski realizira Isa Avdić, muzička urednica je Vanja Ilić, s vama u studiju Vanja Iličić. Dobar dan.

0: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 upriličila je danas polaganje cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995 u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992 do 1995. godine. Cvijeće su položili predstavnici raznih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, udruženja roditelja ubijene djece i brojne druge delegacije. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uku izjavi novinarima prije početka zvanične ceremonije podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve. Slušamo izjavu premijera Uka i načelnika Sarajevske općine Stari Grad Irfana Čengića.
1: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različitim dijelovima svijeta, i dalje djeca se ubijaju. Kada će se to stati, ne znam, ali je jako bitno da mi kao institucije govorimo o tome i da jačamo naše institucije kako ne bi bili u položaju kako smo bili 92. 95. godine kada smo se morali braniti, kada su naši najmiliji i naši najmlađi bili ubijani. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu. I nedavno smo imali izvještaj tužiteljstva kantonalnog na vladi, gdje je jedna od tema bila, gdje su članovi vlade, gdje smo svi pitali tužiteljstvo kada će se procesuirati predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece u Sarajevu. Tako da ćemo na tome insistirati u narednom periodu. Pravda jeste spora, ali u jednom trenutku, bez obzira na sve obstrukcije koje postoje decenijama, mora se doći na vidjelo.
2: Ubijena djeca Sarajeva najbolje svjedoče o tome koliko su oni bili nemilosrdni u svojim zločinima. I ja kao neko koji je rođen u ratu, i zapravo to su sve moja generacija i starija djeca od mene, zaista nosimo nekako tu obavezu da nove generacije učimo onome što je bilo i da ih učimo da oni ne budu takvi, da nesijemo mržnju i da razvijamo Bosnu i Hercegovinu, ali da nikada ne zaboravimo svaku nevino ubijenu osobu, a pogotovo svako nevino ubijeno djete.
3: Epicenter.

0: sabor, cijenjeni slušatelji, snimljen je nešto prije početka današnje emisije. Sinoć u Federalnoj agenciji za bankarstvo bilo svečano, danas radno. A radno povodom 30 godina Agencije za bankarstvo, pa eto, povoda za razgovor sa direktorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Jasminom Mahmuzićem. Evo, čestitam 30 godina, obilježavate ih i radno. Evo, kako ste danas?
1: Pa, vrlo uzbuđeno, moram da priznam, 30 godina je vrlo značajno bilo i pogotovo ako uzmemo jedan ovakav događaj kao priliku da napravimo retrospektivu šta je sve urađeno. A urađeno je puno. Mi smo sada izdali jednu monografiju koja je analizirala rezultate poslovanja Agencije za bankarstvo. 1996. godine, kada je vrlo vizionarski napravljena agencija kao nezavistan regulator, čija je zadaća bila da čuva stabilnost bankarskog sistema, što u to vrijeme nije bilo baš i pretjerano lako, ako se sjetimo na što je Bosna i Hercegovina ličila i kako je izgledala 1996. godine, tek posle Daytona. Međutim, tadašnja vlast je imala viziju i razumijevanje da bez nezavisnog profesionalnog regulatora nema stabilnog bankarskog sistema, bez njega nema ni privrednog rasta, nema ni stabilnosti financijske, koji jeste ključ za privredni rast i za razvoj jedne države. Od tada do danas urađen je ogroman posao, blizu 2000 podzakonskih akata je izdato, ogroman broj kontrola je urađen, sačuvana je stabilnost bankarskog sektora. A bankarski sektor nisu samo krediti i depoziti, bankarski sektor jeste u suštini povjerenje javnosti, povjerenje građana, povjerenje države, da oni kojima je, čija je zadaća da čuvaju naš novac, ga čuvaju na odgovarajući način, što se pokazalo u odgovarajućim situacijama, jer 30 godina nije samo jubilej, to je dokaz zrelosti, dokaz da je institucija na svaki način sazrela i da ima i znanje, ima historijski naučene lekcije da se nosi sa različitim krizama.
0: Imali smo pregurala pubertet.
1: Pregurala je pubertet davno i već je sazrela. Imali smo veliki broj kriza koje su iza nas. Ako se samo sjetimo, prešli smo sa tog platnog prometa SDK na banke, pa onda smo imali veliku krizu 2008. godine. Pa smo imali COVID, pa smo imali Sber, pa smo imali krizu sa inflacijom i kamatama visokim. Dakle, agencija je bila ključni igrač koja je radila na stabilnosti čitavog finansijskog sistema i čitavog bankarskog sistema i taj sistem je uspio da ostane očuvan i stabilan u vrlo turbulentnim političkim okolnostima koje smo imali u Bosni i Hercegovini. Nije to slučajno. Dakle, to je plod predanog profesionalnog rada svih ljudi koji rade u agenciji.
0: Gdje smo danas još, rekao ste, radilo se i na izgradnji povjerenja, na izgradnji bankarskog sistema. Šta je sa građanima? Koliko imamo povjerenje u bankarski sistem?
1: Pa evo, građani imaju pravo da vjeruju bankarskom sistemu. Ranije sam spomenuo sve ove krize koje se dešavaju. Mi smo na odgovarajući način reagovali, prevenirali negativne udare. Evo zadnja kriza koju smo imali sa rastom kamatnih stopa, Bosna i Hercegovina jedina država u Europi gdje kamatne stope nisu rasle. Mi smo jedini regulator koji je odlučio da ne prati ono što radi Europska centralna banka i čita svijet, rekli smo nećemo rasti, nećemo dozvoditi da kamate rastu, kamate su ostale u istom nivou.

0: ako ga damo prosjek, naravno, u 2019. godini. Što je značajno, jer zamislite da se desio rast onaka kakva se desio u Europskoj uniji, ogroman problem je nastao za privredu, za građane. Koliko građana ne bi imao mogućnost da vraća kredite koje je već imao pravo.
1: Svi se sjećamo one krize sa onom bankom, njenim kreditima švicarskim.
0: Švicarski krediti, naravno. Neke reakcije možda su došle zakašnjele, neke reakcije su bile na vrijeme, ali naravno agencija je uvijek bila tu da ispunjava zadaću, a to je da očuva stabilnost bankarskog sektora i sigurnost depozita građana koji drže u bankama.
1: Taj depozit, evo pričali smo o kreditima, kako kamate ne rastu i sve. A šta nam je sa štednjom? Jel još uvijek imamo povjerenje u banke? Jesmo li se riješili onih madraca?
0: Pa, madraca se nikada ni jedna država nije do kraja uspjela riješiti. Uvijek ćete imati jedan broj građana koji će novac držati kod kuće zbog određenog nepovjerenja, ne samo u banke, možda i zbog određene političke nestabilnosti koju osjećaju. Međutim, taj broj se smanjuje. Mi vidimo svake godine značajan rast depozita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nekada i preko 5%, što je značajan indikator povjerenja, rasta povjerenja i očuvanog povjerenja građana u banke. Bankarski sistem Bosne i Hercegovine, evo za ovih 30 godina nikada se nije desilo da neko od građana izgubi depozit. Sve što ono što su držali u bankama bio je sigurno i ostaće sigurno i zahvaljujući tome mi imamo ovako siguran bankarski sistem koji je spreman da se odupre svim udarima koji mogu nastati izvana. Mi sad već radimo sve moguće scenarije koji mogu nastati kao posljedica ove političke nestabilnosti. Spremni smo na te scenarije. Spremni smo da odgovorimo jer naš sistem je potpuno samoodrživ. Dakle, čitav naš bankarski sistem se potpunosti finansira od depozita institucija i građana Bosne i Hercegovine.
1: Ovu zrelost, ovaj 30-godišnjak, obilježava i radnom konferencijom.
0: Tako je, imamo danas radnu konferenciju. Na konferenciji učestvuju predstavnici međunarodnih financijskih institucija koje posluju u Bosni i Hercegovini, predstavnici akademske zajednice. Imamo jedan vrlo zanimljiv panel na kojem učestvuju svi bivši guverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine koji će dati svoju perspektivu i svoj osvrt na značaj onoga što je agencija uradila. Nažalost, Centralna banka u Bosni i Hercegovini ima vrlo ograničenu ulogu zbog samog zakona po kojim djeluje, što je problematično jer mi onda nedostaju nam vrlo značajni makroekonomski alati koje možemo koristiti kako u miru, a pogotovo kad je kriza u pitanju. Ja koristim mir kao ili krizu kao ne dva suprotna termina. Dakle, Centralna banka ima ograničenu ulogu, ima samo currency board i obaveznu rezervu, sve ostale instrumente makroekonomske politike i monetarne politike nema na svom raspolaganju, što stavlja naravno dodatno opterećenje za regulatora bankarskog sistema koji ima tu nezahvalnu zadaću da bude posljednja linija odbrane bez ikakvih dodatnih zaštitnih slojeva.
1: Sretan vam rad.
0: Hvala vam puno. Hvala vam.
1: Hvala vama za vrijeme koje ste izdvojili za nas i nek bude uspješno i u narednih barem 30 godina. Bio je ovo direktor Agencije za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Jasmin Mahmuzić.

0: U Varešu je danas počela inicijativa javnog potpisivanja kaznenih prijava protiv nadležnih institucija i odgovornih osoba zbog, kako organizatori navode, dugotrajnog i ozbiljnog ekološko-zdravstvenog problema u ovom području. Inicijativu su pokrenula lokalna ekološka udruženja uz podršku partnerskih organizacija s ciljem da se utvrdi odgovornost za izostanak adekvatnog reagiranja na zagađenje koje prema njihovim tvrdnjama već duže vrijeme ugrožava zdravlje stanovništva, uključujući i djecu. Građani izražavaju nezadovoljstvo sporim reakcijama institucija, nedostatkom sistemskih mjera i neispunjenim obećanjima o zaštiti zdravlja i sanaciji izvora zagađenja. Iz ekološke udruge Opstanak Vareš kažu da je ovo tek početak inicijative podnošenja kaznenih prijava protiv svih odgovornih u Bosni i Hercegovini, težišno u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i u kantonalnim institucijama Zeničko-Dobojskog kantona. Kaznenu prijavu inicirali su Udruženje građana Eko Vareška inicijativa iz Vareša, Ekološka udruga Opstanak iz Vareša i Ekološka udruga Fojničani iz Maglaja uz podršku Arhus centra iz Sarajeva. A u nastavku ćemo o poslovima brige i njege. Naime, poslovi brige i njege temelj su svakodnevnog funkcioniranja društva i ekonomije, ali u Bosni i Hercegovini ostaju sistemski nevidljivi, podcijenjeni i dominantno neplaćeni. Nova analiza organizacije UN Women pokazuje da upravo ovaj sektor predstavlja jednu od najvećih propuštenih razvojnih prilika, ali i ključnu polugu za smanjenje rodne nejednakosti, povećanje zaposlenosti i dugoročni ekonomski rast. Inače, organizacija UN Women uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva organizirala je danas u Sarajevu stručni skup pod nazivom Transformacija poslova njege i brige, uvidi, investicije i politike. Slušamo predstavnicu organizacije Joanne Bishop.
1: The study that we're presenting today highlights the critical role of care in the economy.
2: Ova studija koju danas predstavljamo naglašava kritičnu ulogu poslova u oblasti njege u ekonomiji i u društvu u cjelini, kao i jedan značajan

0: Nepresušan potencijal za rast ekonomije, osnaživanje žena i širi socijalni razvoj. Trenutno Bosna i Hercegovina ima 23,2% poena jednog jaza u zapošljavanju kada je u pitanju nesrazmjer među spolovima i ovo je dakle jedan od podataka koji želim sada da vam iznesem i sa tim procentom ona je među u vrhu zapravo Evrope, odnosno regiona, a to uzrok za to nije samo obrazovanje, jer žene su obrazovane u Bosni i Hercegovini, već je to zbog nejednakog pristupa njesi. Svi znamo da žene dnevno potroše oko 6 sati i više od 6 sati obavljajući poslove njege, odnosno brige, koji su neplaćeni, što je ekonomski nevidljivo i monetarna vrijednost tog posla je 34.000 konvertibilnih maraka po ženi godišnje. U ovoj studiji su naglašena tri velika jaza kada je u pitanju pristup i pod broj 1 to je loš obuhvat u predškolskom obrazovanju 25-30% u poređenju sa Evropskom unijom, što je u prosjeku 94,6%. Zatim kao broj 2 tu navodimo ograničene usluge koje nisu strukturirane kako treba, a odnose se na gerontološku brigu.
1: Nova analiza organizacije UN Women pokazuje da upravo ovaj sektor predstavlja jednu od najvećih propuštenih razvojnih prilika, ali i ključnu polugu za smanjenje rodne nejednakosti, povećanje zaposlenosti i dugoročni ekonomski rast. O rezultatima analize govori konsultantica u organizaciji UN Women, dr. Leila Turulja.
2: Ono što je centralni nalaz studije jeste da Bosna i Hercegovina troši značajan procenat, preko 9% bruto domaćeg proizvoda na ono što jeste relevantno za sektor ekonomije brige i gotovo smo na nivou prosjeka Evrope. Međutim, samo 0,1% ide na investicije na brigu, kao što su vrtić, kao što je kućna njega i tako dalje. Ostatak su kompenzacijski transfer, porodiljne naknade, invalidnine i tako dalje. To je, kada ovo dvoje uporedimo, omjer je ogroman. Drugim riječima, mi ovim šaljemo poruku da plaćamo ženama da ostanu kod kuće i da one vode brigu, a ne da budu zaposlene. Također je značajno istaknuti da određeni kantoni ništa ne izdvajaju na predškolski odgoj, koji je vrlo značajan kada govorimo o zapošljavanju žena, odnosno da postoji ta infrastruktura da bi žene imale gdje ostaviti djecu. Studija nakon prezentiranja podataka predstavlja tri scenarija, investicijona scenarija, od onog konzervativnog koji bi koštao oko 0,22% bruto domaćeg proizvoda i kreirao oko 4000 radnih mjesta. I najinteresantnije je da ne bi bilo potrebno izdvajati nikakva dodatna sredstva, već bi se samo radila preraspodjela unutar postojećih budžeta, do transformativnog scenarija koji bi koštao oko 1,9% bruto domaćeg proizvoda i kreirao bi čak do 35.000 radnih mjesta. Također je bitno istaći da je UNICEF u proteklih nekoliko godina izradio nekoliko studija koje se odnose na obrazovanje i ocijenili su da jedna marka uložena u predškolsko obrazovanje ima povrat od 6,9 konvertibilnih maraka, dok je oko 28 milijardi gubitak u slučaju da ne investiramo. Drugim riječima, poruka bi bila da investicija u sektor brige nije trošak, to je ekonomska strategija. Znači, dvije su značajne poruke koje želimo poslati ovom studijom. Jedna je da danas plaćamo žene da ostaju kod kuće, a ne da rade, a drugo je da investicija nije socijalni trošak, već ekonomska strategija. Također, današnji sastanak jeste validacijski sastanak. Studija je u draft verziji, finalna verzija će biti dostupna u dolazećem periodu.
1: A na ovom validacijskom sastanku danas je predstavljeno 19 ključnih preporuka za javne politike utemeljene u međunarodnom ILO-PTR okviru. Poseban fokus konferencije je bio na interaktivnoj validacijskoj diskusiji sa relevantnim akterima, stručnjacima i onima koji donosi odluke, a o rezultatima kao

5. maj se obilježava i kao svjetski dan plućne hipertenzije. Tim povodom, kako navode iz udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini, neophodno je skrenuti pažnju javnosti, institucija i donositelja odluka na težak položaj osoba koje žive sa ovom rijetkom, ozbiljnom i progresivnom bolešću u našoj zemlji. Plućna hipertenzija je stanje povišenog pritiska u krvnim sudovima pluća koje otežava rad srca i

značajno narušava kvalitet života oboljelih. Simptomi poput otežanog disanja, kratkog daha, umora, vrtoglavice i slabosti često se dugo ne prepoznaju, zbog čega pacijenti do dijagnoze dolaze kasno. Iako suvremena medicina danas nudi terapije koje produžavaju život i poboljšavaju njegov kvalitet, pacijenti u Bosni i Hercegovini i dalje nemaju jednak pristup dostupnim lijekovima i standardima liječenja kakvi postoje u zemljama regiona, Europe i svijeta, poručuju iz udruženja DAH. Svjetski dan plućne hipertenzije prilika je da podsjetimo da iza dijagnoze stoje osobe, roditelji, djeca, mladi i stari koji svakodnevno vode borbu za dah, dostojanstvo i pravo na liječenje. Pozivaju nadležne zdravstvene institucije, fondove zdravstvenog osiguranja i donositelje odluka da hitno unaprijede položaj oboljelih, omoguće dostupnost suvremene terapije, bržu dijagnostiku i sistemsku podršku pacijentima. Također, pozivaju javnost da pruži razumijevanje i podršku osobama koje žive sa plućnom hipertenzijom, jer, kako kažu, moramo biti svjesni da mnoge borbe nisu vidljive na prvi pogled. Zajedno možemo učiniti više za ranije prepoznavanje bolesti, bolje liječenje i dostojanstveniji život oboljelih u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju iz Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini. 10, 20 je minuta do 15 sati, ovo je Epicentar BH Radija 1.

0: 15 i pol minuta do 15 sati idemo put Gacka. Naime, općina Gacko i javno poduzeće Kumus u suradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine pokrenuli su krajem prošlog mjeseca kampanju u okviru projekta Upravljanje otpadom zasnovano na principu razdvajanja na mjestu nastanka. Tim povodom razgovaramo sa koordinatorom ove kampanje, Sašom Slijepčevićem, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Evo, o ekološkim temama nastavljamo dalje. Zašto ste krenuli sa ovim projektom? S kojim ciljem?
1: Pa, ovaj projekat je predviđen već ima nekoliko godina u strategiji razvoja opštine Gacko za prije 2022-2028 godina i tražili smo, bili smo potrebni za sredstvima koje će podržati realizaciju projekta. I konačno, prošle godine u oktobru prijavili smo taj projekat na javni poziv koji je raspisao Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske i negdje u januaru ove godine dobili potvrdu da smo odabrani kao jedna od lokalnih zajednica koja će provoditi, odnosno koja će dobiti ta sredstva. Uviđajući problem otpada, ne samo kod nas na području naše opštine, nego i šire, kad pogledate, kad prođete čitavom Bosnom i Hercegovinom, vidit ćete duž puteva
0: kakav je problem.
1: Kakav je problem, vidite, da nema sistematskog planskog pristupa u rješavanju tog značajnog problema, i onda smo odlučili da kroz pilot projekat za koji smo, kažem, dobili sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine i udružujući sredstva sa opštinom Gacko, pokušavamo da riješimo, odnosno da istestiramo model koji smo mi zamislili. A model podrazumijeva, znači, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, izdvajanje što više tih, radi se uglavnom o ambalažnom otpadu, to je sve vrste papira, sve ambalažnog stakla, metal koji dolazi iz domaćinstava, javnih ustanova, kao i staklo.
0: Sad je tu problem kako doista razdvojiti, odnosno razdvajati taj otpad. Svjedoci smo svi da se u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, ako idemo od mjesta do mjesta, još prije već godinama unazad, neki su potrudili se da budu prvi da nabave te kontejnere za razdvojeni, za razdvajanje otpada, ali mi nešto baš nismo voljni razdvajati to. Kako ćete vi svoje sugrađane privoliti da razdvajaju otpad? Zato nam i treba ova kampanja, jel?
1: Apsolutno. Znači, projekat je poprilično složen sa ima više nekih aspekata. Jedan od tih aspekata je kampanja u svakom slučaju, i ona je jako bitna i ona će raditi, odnosno doprinijeti dizanju svijesti, ekološke svijesti i potrebi da razdvajamo taj otpad. Praktično mi ćemo ući u svaku poru, odnosno u svako domaćinstvo, u svaku stambenu zgradu, doći do svakog pojedinca i objasniti mu šta su principi ovoga modela koji mi zagovaramo. Mi ne izmišljamo toplu vodu, to je model koji nastojimo da prilagodimo, koje napredne zemlje već odavno primjenjuju, a suština je da postoji jedna premisa sa kojom mi krećemo, a to je da svak stvara otpad i svak je dužan da pomogne u zbrinjavanju tog otpada.
0: Dobro, ali nas valja naučiti kako, evo.
1: Tako je, znači mi idemo ovako, izabrat ćemo jedno područje, odnosno već smo izabrali područje u urbanom dijelu grada u kome je 20 privatnih objekata, odnosno kuća, i 20 stambenih jedinica u zgradama. I idemo prvo kampanju.

0: kampanja ide od vrata do vrata. Odnosno ljudima ćemo objasniti o čemu se radi, obezbijedit ćemo zašto je potrebno i na koji način ćemo razdvajati taj otpad. Mi smo već tim, projektni tim koji broji 5 ljudi, već razdvaja otpad i testira sve ono što smo mi zamislili i pokušava to prilagoditi našim uslovima. Razdvajanje otpada u jednoj porodici, u jednom domaćinstvu ne oduzima više od 1 minuta dnevno. A ono što mi dobivamo sa tako razdvojenim otpadom, prvo smanjujemo količine koje završavaju na deponijima. Većina deponija u Bosni i Hercegovini nisu uređene i dolazi do samozapaljenja, tako da to samo po sebi predstavlja ekološki problem. Na ovaj način mi ćemo smanjiti količine otpada koje idu tamo i smanjiti obim goriva koji, zbog kojih te deponije gore. Smanjit ćemo količine goriva.
1: A šta ćete s tim razdvojenim otpadom? Kako onda?
0: Razdvojeni otpad ovako, znači razdvojeni, mi smo našli tržište zahvaljujući Fondu zaštitu životne sredine Republike Srpske. Oni imaju model i mislim da i u federaciji na sličan način funkcioniše. Postoji licencirani operater, to je jedno preduzeće, neću pominjati sad iz Banja Luke, koje će sav otpad koji mi sakupimo preuzeti i platiti nama po cijenama koje mi dogovaramo, odnosno cijenama koje oni mogu. Znate, te robe, ove robe, znači su berzanske, tako da njihova cijena varira. U suštini, sav mi od tog fonda, osim sredstava koje smo dobili kroz projekat, dobijamo i presu 12 tona pritiska koja će biti korištena za presovanje tog tako skupljenog otpada i pripremu za transport. Znači, onog momenta kad mi nakupimo šleper robe, znači to je nekih 90-ak kubnih metara presovanog otpada, oni šalju svoj kamion, prebrojimo, izbacamo taj materijal i oni transportuju materijal, nama plaćaju, to je suština. Način na koji ćemo raditi sa stanovništvom je kroz ovu pilot fazu neće biti, ljudima ćemo, nastojat ćemo da ljudima približimo taj model i da im objasnimo koliko on u stvari nije zahtjevan. Vagat ćemo taj otpad na izlaznim vratima svakog domaćinstva, praviti neku matematiku, upoređivati, odnosno doći do strukture tog otpada i imati neke financijske pokazatelje. Oni neće biti impresivni na samom početku, zato što idemo sa manjim obimom stanovništva, ali u svakom slučaju mogu da doprinesu u povećanju prihoda za komunalno preduzeće. Također, radit ćemo na zbrinjavanju organskog otpada. Znači, sva domaćinstva koje imaju bašte, vrtove, voćnjaki i tako dalje, neće organski otpad koji dolazi iz njihovih domaćinstava i bašta neće ubacivati u te kontejnere, nego ćemo mi podučiti kako se kompostira, nabavit ćemo kalifornijske glise koji će vršiti preradu tu i za nekih 6 mjeseci, umjesto da taj otpad bude, da se zapali na deponi, on će postati organsko đubrivo koje će oni dodavati svojim voćkama, biljkama i tako dalje.
1: A šta ćete sa domaćinstvima koji nemaju baštu?
0: Za domaćinstva koje nemaju baštu smo obezbijedili 9 velikih kontejnera koje će biti zapremene 5 kubika. Oni će odlagati taj otpad u te kontejnere, komus će preuzimati taj otpad i u vlastnom dvorištu koje ima onako poprilično ima dovoljno prostora, organizovat ćemo kompostiranje tog otpada i vraćati ga u parkovske površine koje imamo ovdje na području grada. Praktično, znači po svim pokazateljima, negdje u sredinama kao što je Gradsko, od 60 i više posto otpada može da bude zbrinuto na ovaj način, da li kroz izdvajanje ovih sirovina, ambalažnog otpada, papira, plastike, metala i tako dalje, a dio tog otpada, ovog organskog, bit će opet recikliran, odnosno preveden u organsko đubrivo. Eto, to je neki princip.
1: Evo, lijepo zamišljeno sve, držimo palčeve da bude i provedeno tako kako ste zamislili.
0: Samo ću vam reći da mi u cilju razgovora sa svakim građaninom, mi imamo kampanju koja ide u osnovne škole, u vrtić, u osnovnu srednju školu, u vrtić. Javne ustanove će biti u obavezi, dobili su već pismenu instrukciju od načelnika opštine da moraju razdvajati taj otpad. Već u prvom momentu ćemo sve ugostiteljske objekte koji imaju

0: najviše stakla koje nažalost se baca, nema ovaj, više stakla ne preuzimaju ovi proizvođači alkohol od tih pića koje se služe. Tako da ćemo nekih 40-ak subjekata, znači javne ustanove, javna preduzeća plus i ugostiteljski objekt će biti odma obuhvaćeni razdvajanjem otpada plus ovih 20 domaćinstava u zgradama i 20 domaćinstava u ovim objektima. Mi smo spremni da podijelimo naša znanja i iskustva koje ćemo steći kroz ovaj pilot projekat i da sa svim opštinama, lokalnim zajednicama koje imaju namjeru da rade na sličan način.
1: Lijepo. Do kada traje pilot projekt?
0: Pilot projekat, znači mi smo potpisali ugovor negdje u januaru, imamo godinu dana da provedemo sve projektne aktivnosti, a onda...
1: Čujemo se onda kad to završi pa da vidimo koji su naredni koraci.
0: Naravno.
1: Hvala vam lijepa za sve ove informacije koje ste podijelili s nama i nek bude uspješno, da ne bude uzaludan posao.
0: Hvala vama na interesovanju.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, bio je ovo koordinator kampanje o održivom upravljanju otpadom u općini Gacko, Saša Sljepčević. Tako smo stigli do kraja ovog sata današnjeg izdanja Epicentra. Nakon vijesti koje počinju tačno u 15 sati, govorimo o sudskoj praksi u predmetima klevete, pravu ili prijetnji novinarstvu, govorit ćemo i o panel diskusiji o potrebi osnivanja nove muzičke škole u Sarajevskoj općini Novi Grad. Ostanite uz nas.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka održali su sastanak u Mostaru na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Prošlog je tjedna iznio radni nacrt novog dokumenta Nacionalne strategije sigurnosti. U prijedlogu je kao ključni prioritet istaknuo očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH te uvažavanje konstitutivnosti naroda. Darijana Filipović bit će kandidatkinja HDZ-a za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte, govore predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske republike stranke Slaven Raguž i Zdenko Lučić.
3: Imam ozbiljno i veliko zadovoljstvo potvrditi vam da je gospodin Zdenko Lučić kandidat ovih pet stranaka za hrvatskog člana predsjedništva, neovisni kandidat koga ćemo punih pluća i otvorenog srca u potpunosti podržati, sigurni da radimo ispravan posao za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, svjesni svih političkih propusta onih koji su dosad predstavljali Hrvate u Bosni i Hercegovini i apsolutno uvjereni da i ovaj naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
4: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu zoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini, naravno orijentirani na zaštitu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, na obranu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, obranu digniteta hrvatskog čovjeka.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava. Hvala vam svima. Narednom vremenu ću imati više vremena, znači da popričamo, razgovaramo, da prezentiram svoju viziju i strategiju kao budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Vareške ekološke udruge Opstanak, iako inicijative, organizirale su javno potpisivanje kaznene prijave protiv kompanija koje provode iskopavanje na području jalovišta nekadašnjeg rudnika olova, ali i protiv nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
6: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima te ozbiljne posljedice

0: Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio Velida Kulenović.
1: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici Vijeća ministara u formi nacrta trebao naći sljedećeg tjedna. Danas će biti održan sastanak zajedničke skupine i BiH izaslanstva u okviru poslijeobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvješća Manivala na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Dom naroda državnog parlamenta jučer je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
2: Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama Vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BiH paket mjera ostaje nepotpun.
3: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
2: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule takozvani projekt Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški tjesnac, dok je Iran istodobno lansirao rakete i dronove na brodove koji su pokušali proći. Energetska tržišta reagirala su tijekom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju usprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja, kada Moskva održava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu uz prijetnju masovnim raketnim udarom na Kijev prekršili Ukrajina primirja. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. svibnja. Diplomatski napori koji su pokrenuli Sjedinjene Države za okončanje rata trenutačno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Proglašeni su krivima za udruživanje radi činjenja kaznenih djela trgovine drogom. Od optuženih je oduzeto približno 75 kilograma droge. Riječ je o prvostupanjskoj presudi protiv koje mogu podnijeti žalbu, priopćeno iz Kantonalnog suda Sarajevo. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojna izaslanstva svih razina vlasti, te obitelji i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruge roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
5: Rekao bi da

0: su zločini počinjeni djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
1: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
2: Sport. Večeras se igra prva revanš utakmica polufinala nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za još jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale Lige prvaka, i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra sutra. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne serije u play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Cluj. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Cluj zauzeo šesto mjesto, a u oba međusobna duela je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će imati prednost domaćeg terena. Sutra se igraju prve četvrtfinalne utakmice u serijama između Partizana i Bosne, te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo 2-0 i večeras može izboriti plasman u polufinale. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0, dok je u najboljoj poziciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu. Na NBA parketima su odigrana dva meča polufinala play-offa u obje konferencije. Na istoku je New York na svom terenu deklasirao Filadelfiju 137-98. Tri najefikasnija igrača ove utakmice su bili iz redova pobjedničkog tima, pa je tako Brunson postigao 35, a Anunobi 18, a Towns 17 poena. Kod Filadelfije George postigao 16 poena. Minnesota je nakon eliminacije Denvera u prvoj utakmici pobjedila još jednog favorita, San Antonio, i to u gostima sa 104-102. Timberwolves je predvodio Randle sa 21 poenom i 10 skokova, a povratnik Edwards je postigao 18 poena. San Antonio nije pomogao sjajni Victor Wembanyama sa 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada, što je i novi rekord play-offa NBA lige. Večeras su na programu prvi mečevi polufinala između Detroita i Clevelanda na istoku, te Oklahoma i LA Lakersa na zapadu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. Vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dok su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine,

0: graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno tijekom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimice i bez oborina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dragi slušalci, 15 sati 31 minuta, možemo slobodno reći da smo jako brzo uzeli još 15 ili otjeli još 15 minuta od ovog utorka. Dvije pjesme i naravno jedan marketinški blok bili su i više nego dovoljni da se konsultujemo i sa vremenskim prilikama za sutra, da malo pregovaramo o njima. Zadržat ćemo se na ovim današnjim, još uvijek u gradarstvu 27 stepeni Celzijusa, imamo oblačno vrijeme i kažu da bi nas u ostatku dana mogla pratiti kiša i grmljavinska oluja, tako da to ćemo malo sačekati da vidimo da li će se i obistiniti ovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Što se tiče današnjeg dana, Gradačac je svakako jedan od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini. Toplija je samo Zenica sa 28 stepeni, a sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina u istočnim područjima, mjestimično i bez padavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 stepeni, najviša dnevna temperatura koju sutra možemo očekivati u našoj zemlji između 18 i 24, dok na jugu naše zemlje može ići i do 26 stepeni Celzijusa. Što se meteoropata tiče, biometeorološke prilike djelomično će se pogoršati pod utjecajem na dolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, a u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti. Nešto i za poljoprivrednike. Prognozirane padavine djelomično će popraviti sve ukupni vodni bilans, ali i povremeno ometati planirane radove na otvorenom. Uslijed smjene vedrih i kišnih perioda, kao i visokih temperaturnih vrijednosti, mogu se očekivati intenzivni napadi biljnih bolesti. U narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: stanje na putevima.
1: Ponovo smo sa vama. Vožnja je svakako aktivnost koja zahtjeva vašu punu fokusiranost i koncentraciju, tako da ukoliko ste u ovim trenucima prinuđeni da izbjegnete šetnju i naravno da se zaputite neko da sa vašim automobilima, naša je preporuka da budete koncentrisani, pažljivi i naravno da pazite na sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Ono što posebno želimo skrenuti pažnju u ovim trenucima, da se očekuje naravno velika gužva u našoj industrijskoj zoni, s obzirom da u periodu od 15 do 18 sati tamo nekako zna biti najprometnije, a izražena je samim time i frekvencija vozila u strogom centru našeg grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Naravno, policijski službenici iz naše policijske uprave će biti vrijedni i u toku današnjeg dana. Već su imali priliku ispratiti nekoliko radarskih kontrola. Naredna je najavljena za 19 sati i, odnosno upravo sada, od 15.40 do 16.40 M14-1, mjonica 1, a od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta ulica Žrtava Srebrenice. Zadnja, posljednja za danas najavljena je od 20 sati i 50 minuta do 21 sat i 50 minuta. Put je M19 Šehjetluci. Naravno, svim vozačima preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, ostanite uz 98,3 MHz, a mi ćemo vas pratiti sa lijepom muzikom i zanimljivim pričama.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Samo je strane.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Upravo tako, ako uzmemo u obzir činjenicu da na području Tuzlanskog kantona i dalje živi preko 430.000 ljudi i da je najmnogoljudniji kanton jeli, u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je logično zaočekivati da će naša tematska emisija u nastavku izazvati veliku pozornost. Tako ono što je u fokusu jeli, naše mjesta sjednica vlade Tuzlanskog kantona, a na danas održanoj sjednici vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-28 godina. Izvještajem je konstatovano da je tokom prošle godine nastavljen sistemski pristup u napređenju ravnopravnosti spolova kroz jačanje institucionalnih mehanizama, međuresornu saradnju i provođenje aktivnosti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite, političkog učešća te prevenciji nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje. Posebno je istaknuto da je u 2025. godini revidiran raniji i usvojen novi gender akcioni plan Tuzlanskog kantona, te formiran koordinacioni odbor za njegovo praćenje. Pozitivni pomaci zabilježene su i oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanju novih biznisa. Vlada je zadužila sve nadležne institucije da kontinuirano provode obaveze iz gender akcionog plana, te sarađuju sa koordinacionim tijelom kako bi planirane mjere bile integrisane u redovne programe rada i budžetsko planiranje, te doprinijeli održivom unapređenju ravnopravnosti spolova na području Tuzlanskog kantona. Danas je vlada donijela i program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2026. godinu. Program objedinjava manifestacije za koje je utvrđeno da na adekvatan način predstavljaju Tuzlanski kanton i doprinose razvoju kulture, sporta i poduzetništva, te uopšte doprinose poboljšanju ambijenta i kvalitete života građana Tuzlanskog kantona. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. U cilju podrške realizaciji projekta Kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, vlada je komori odobrila ukupno 50.000 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2026. godinu odobreno je 30.000 konvertibilnih maraka, dok je za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona odobreno 20.000 konvertibilnih maraka. Danas je vlada usvojila i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Na održanoj sednici vlade odala je saglasnost na tekst aneksa i ugovora o finansiranju dijela programa investicionog ulaganja javne zdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za 2026. godinu, a koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički

centar u Tuzli. Također, vlada je dala saglasnost i na obnavljanje ugovora o koncesiji za površinsku eksploataciju industrijske mineralne sirovine kvarcnog pijeska na lokalitetu Šički Brod na području grada Lukavac na period od 2,5 godine. Ovom odlukom utvrđeni su iznos jednokratne i tekuće koncesije.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo pratiti Puls i kako diše Tuzlanski kanton. 16 sati i 8 minuta. Uvijek je lijepo kada se neka sredstva izdvoje za neke projekte u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Potpisani su i ugovori sa predstavnicima 5 općina Tuzlanskog kantona za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Ukupna vrijednost projekata je oko 470.000 konvertibilnih maraka, a našem gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 i 132 konvertibilne marke za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta kule Husen kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. U cilju rješavanja odvodnje otpadnih voda koji se

Sada uglavnom rješavaju putem septičkih jama ili direktnim ispustima u potoke. Za prvu fazu projekta izrade kanalizacionog sistema naseljenih mjesta Goletići i Suljići u mjesnoj zajednici Tuholj na području općine Kladanj namijenjeni iznos od 30.030 konvertibilnih maraka. Dio je to šire strategije za unapređenje infrastrukture i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadnim vodama. Drugim, za općinu Kladanje, potpisanim ugovorom odobren je iznos od 50.000 konvertibilnih maraka za projekat sanacije fasade i krova objekta mjesnog ureda u naseljenom mjestu mjesne zajednice Stupari. Ugovor kojim se finansira projekat nabavke i ugradnje kotla na pelet za dom zdravlja općine Dobo Istok odobren je u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka. U općini Sapna je za sufinansiranje projekta uvođenja energetske efikasne i ekološke javne rasvjete odobren iznos od 68.018 konvertibilnih maraka. Općini Banović je na ime sufinansiranja projekta izrada i montaža izmjenjivača toplote u gradskoj toplani potpisan ugovor, odobren iznos od 100.100 konvertibilnih maraka. Treba istaći da su radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona trebali jučer stupiti u štrajk, ali nisu, kako je bilo najavljeno. Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić potvrdio je da su dobili poziv na sastanak u vladi Tuzlanskog kantona, zbog čega je donijeta odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona zakazana je za sutra. Podsjetimo, radnici u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona ranije su već bili u štrajku, a njegovo ponovno aktiviranje bilo je najavljeno za početak ove sedmice. Štrajk je prvobitno obustavljen odlukom općinskog suda u Zenici, ali je kantonalni sud u Zenici nakon žalbi utvrdio da štrajk nije bio nezakonit. Time su, prema navodima sindikata, stvoreni uslovi da radnici ponovo stupe u štrajk, a ipak dalji potezi zavisit će od ishoda sastanka zakazanog za sutra, na kojem bi trebalo biti riječi o zahtjevima radnika, uključujući i povećanje plata kroz uvođenje položajnog dodatka. Ministar za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je sa gradonačelnikom Živinica Beganom Nuhićem ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava u iznosu od 329.998 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije puta Bašigovci-Krivača-Gračanica u mjesnoj zajednici Svojat. Događaju je prisustvovao i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Emir Salihović, na čiju je inicijativu i pokrenut projekat. Ovo je jedna jako lijepa prilika za naše građane, gdje se pokazuju interes većih nivoa vlasti za lakšu komunikaciju između lokalnih zajednica i vlade Tuzlanskog kantona, poručio je Salihović. Sanacija i rekonstrukcija ovog lokalnog puta koji prolazi kroz Svojat i povezuje okolna naselja jedan je od kontinuiranih infrastrukturnih projekata grada Živinica.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Nakon kratkog muzičkog predaha otvara nam se naravno prilika da se okrenemo i nekim drugim kantonalnim temama. Predstavnici medija sa područja Tuzlanskog kantona odali su počast ubijenim novinarima u Palestini. Na ovaj način su se pridružili kampanji zaštite svih novinara i medija koji izvještavaju iz pojasa Gaze rizikujući svoje živote kako bi svijetu prenijeli istinu o dešavanjima na tom području. Medijski radnici u pojasu Gaze nose prsluke sa oznakom pres kako bi se pokazalo da su novinari zaštićeni međunarodnim pravom, ali umjesto zaštite ova oznaka je čini se postala meta. Prema podacima koje je objavila Međunarodna federacija novinara od 7. oktobra 2023. godine pa do danas ubijeno je najmanje 99 medijskih radnika. Veliku većinu čine palestinske novinarke i novinari, njih čak 92. Izgubili su život u želji i namjeri izvršavajući svoj profesionalni zadatak da svijetu prenesu istinu šta se zapravo tamo događa. Mnogi su poginuli prilikom snimanja, neki u skloništima, neki sa porodicama, a svjedoci smo da su stradale čitave porodice pojedinih kolega. Zašto se to događa? U ratu, nažalost, niko nije zaštićen. Kolege profesionalci su samo radili svoj posao i ništa drugo, poručio je to Marko Divković, predsjednik Udruženja bosansko-hercegovačkih novinara. Novinari koji izvještavaju iz ratom zahvaćenih područja često se susreću sa cenzurom, napadima, hapšenjima, izbacivanjima iz zemlje, ali nažalost i ubistvima. Tokom rata u našoj zemlji ubijeno je ukupno 80 novinara, od čega 10 stranaca. Najteža situacija kroz koju sam prošao jeste 25. maj kada se desila kapija u Tuzli. Tada sam od trenutka pada granata do 4:30 pratio cjelokupna dešavanja, od sakupljanja tijela do odlaska u bolnicu. Prisjetio se Sifudin Koprić, snimatelj u penziji. Nažalost, novinari nisu zaštićeni ni u miru, ni u demokratskim i slobodnim zemljama. Ovo je prilika bila da

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Kako na područje Tuzlanskog kantona, tako naravno i na područje bilo kojeg drugog kantona, ono što posebno raduje sve građane jeste kada se radi na unapređenju zdravstvenih usluga, tako da sa UKC-a Tuzla stižu i najnovije informacije da je omogućena stomatološka usluga pod opštom anestezijom za osobe sa poteškoćama. Stomatološke usluge u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom biće dostupno i na UKC-u Tuzla, nakon što je riješen problem prijema ove kategorije pacijenata. Kako je saopćeno, punoljetni pacijenti kojima je potrebna stomatološka usluga u punoj anesteziji bit će primani na klinici hirurgije UKC-a Tuzla, gdje će ih pregledati stomatolog. Nakon obavljenog pregleda, sanacija zuba u punoj anesteziji, odnosno popravke zuba, obavljat će se na pedijatriji UKC-a Tuzla. Ova informacija je posebno važna za roditelje i staratelje djece, ali i punoljetnih osoba sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, kojima ovakav vid stomatološke usluge predstavlja jedini mogući način liječenja i sanacije zuba. Izražena je i zahvalnost doktorici stomatologije Almi Derzić na angažmanu i uspješnom rješavanju problema koji se odnosio na punoljetne pacijente. Ovim je, kako se navodi, omogućeno da i punoljetne osobe kojima je potrebna stomatološka intervencija u punoj anesteziji mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu uslugu na UKC-u Tuzla. Prelazimo sada malo na religijske teme. U džamiji kralja Abdullaha u Tuzli danas je proučena ikrar dova za 478 hadžija sa područja muftiluka Tuzlanskog. Ikrar dovi prisustvovao je muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji se obratio hadžijama prigodnim porukama, naglašavajući duhovni značaj hadža i potrebu očuvanja čistoće vjere i duše. Put na hadž je put u središte srca, put na kojem ćete susresti sebe onakve kakvi jeste, a kada krenete na ovaj put, nemojte nositi sa sobom brige ovog svijeta. Ostavite ih ovdje, jer vi idete tamo gdje se duša odmara, poručio je muftija Fazlović. Također je istakao da hadž nije samo putovanje, već i ispit strpljenja, snage i vjere, te pozvao hadžije da budu međusobna podrška, da pokažu razumijevanje i blagost jedni prema drugima. Iskoristite svaki trenutak da očistite svoje duše i vratite se bolji nego što ste otišli. Kada stanete pred Kabu i osjetite tu blizinu, zaboravit ćete na teškoće. Tada se sjetite vaših porodica, džemata i domovine, te proučite dovu za sve one koji su uz vas u tom trenutku, naglasio je muftija. Ikrar dovu proučio je Emir Efendija Brašnić, a po završetku programa hadžije su preuzele pripremljenu opremu koja će im olakšati boravak i obavljanje hadžskih obreda.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Tako i mi smo dobar saputnik, gdje god idete vi idemo i mi zajedno sa vama u 16:32. Polako se približavamo i kraju naših kantonalnih tema ovog utorka. Za kraj smo ostavili najave nekih događaja naravno u našoj blizini, pa možete malo i organizovati vaše slobodno vrijeme. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. godina na području Tuzlanskog kantona i ove sedmice očekuju nas brojni sadržaji koji će obogatiti turističku i kulturnu ponudu Tuzle. Centralni događaj bit će Tuzlanski dan i piva 2026. koji će se održati u periodu od 7. do 10. maja na Trgu Slobode. Posjetioci očekuju bogat muzički program i raznovrsna ponuda, a muzički dio programa počinje svakog dana u 20 sati. Festival će otvoriti poznati rock sastav Party Breakersi 7. maja. Već dan kasnije, 8. maja, publiku će zabavljati Majde Hećimović, dok će završnicu muzičkog programa 9. maja upotpuniti popularni sastav The Fraile. Tokom trajanja manifestacije, kućice sa izlagačima bit će otvorene svakog dana u periodu od 10 do 23 sata. Pored festivalskih dešavanja, od 5. maja ponovo je u funkciji turistički vozić Tuzle, koji predstavlja jednu od prepoznatljivih atrakcija grada, a ova panoramska vožnja povezuje centar Tuzle sa kompleksom Panonskih jezera te omogućava posjetiocima obilazak najznačajnijih lokacija, uključujući naravno i Slanu banju, kuću Plamena Mira i Turalibegovu džamiju. Ovim sadržajima Tuzla i Tuzlanski kanton nastavljaju bogatu proljetnu ponudu, pružajući građanima i posjetiocima priliku za zabavu, druženje i upoznavanje kulturnih i turističkih vrijednosti ovog kraja. Naravno, prilika je to za sve koji žele uživati u lijepim koncertima, dakle da odu do Tuzle. A što se tiče sporta, ni tog neće manjkati. Već 14. maja u Tuzlanskom mejdanu igra se jedna od najvažnijih utakmica u posljednjih nekoliko godina naše rukometne reprezentacije. Protivnik u finalu baraža

0: Za plasman na svjetsko prvenstvo bit će favorizirana selekcija Farskih ostrva. Susret počinje u 14, odnosno u 20 sati, a već sada vlada zaista veliko zanimanje među navijačima rukometne reprezentacije koji su spremni pružiti snažnu podršku Zmajevima i našem selektoru Damiru Doborcu kako bi se dakle osvojila ova jedna jako, jako vrijedna pozicija plasmana na prvenstvo iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Poručuju da neće biti lako protiv izuzetno kvalitetnog protivnika, ali da u timu vlada vjera, nada i borbenost, te upućuju naravno poziv prvenstveno svima sa područja Tuzlanskog kantona, ali i šire, da već budu dakle u Tuzli 14. maja, da kupe svoje ulaznice, zauzmu svoja mjesta i budu velika podrška sa tribina. 16:35, za kraj kantonalnih tema dodat ćemo jednu lokalnu vijest da zbog planskih radova na elektromreži u srijedu, dakle sutra 6.5. doći će do obustave u isporuci električne energije. Saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac. U vremenu od 10 do 14 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omeragić, tako da je to sigurno jedna od informacija koja može koristiti našim sugrađanima. Nadam se, evo, da smo za danas zadovoljili svačije ukuse, imali smo naravno one dnevne političke teme i aktivnosti, malo smo se fokusirali na ove zabavne sadržaje, religijske sadržaje i prije svega, evo, nadamo se još jednom da smo zadovoljili vašu potrebu za dnevnim informacijama. Toliko za sada, ostanite uz 98,3 MHz.
1: Kantonalne teme utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačec.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu Slobodanke Kojić.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasilić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi financijski udar? Donosimo detalje sa današnje sjednice.
4: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara usvojen je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Na ovu temu govorio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Otvore Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba. Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama obstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
4: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu Vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
6: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, jer ja moram doći do ovih informacija, jer resor nije direktno vezan, zato postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imeću vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivola.
4: Ovi zakoni su dio uslova koje je Bosna i Hercegovina dobila kao obavezujuće kako naša zemlja ne bi završila na sivoj listi Manivala, a ministar pravde Davor Bunoza stavio ih je na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji ministara iz SNSD blokadama, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, koji danas nije prisustvovao sjednici zbog lošeg zdravstvenog stanja, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od finansijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za finansijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
7: Nakon

0: agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
1: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralnom bankom, upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
0: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Evropske komisije od prije 5 godina.
1: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su od strane Evropske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Evropske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Evropskoj uniji.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji, koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini.
3: U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EUFOR-a, koji prema njegovim riječima ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja.
2: U Mostaru je potvrđeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka Petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Odlukom čelnika HDZ-a 90-te, HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na opštim izborima. Lučić je ranije najavio kandidaturu i predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom periodu očekuje intenziviranje kampanje.
4: Utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda intenzivira se. Posljednje ime u utrci dolazi iz redova 5 hrvatskih stranaka, koji su nakon više mjesečnih pregovora i traženja zajedničkog rješenja postigle dogovor o jednom kandidatu, Zdenku Lučiću. Po struci pravnik, dolazi iz Ljubuškog, a javnosti je poznati kao bivši general HVO-a. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime Petorke.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom Petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
4: Lučić je ranije najavio svoju kandidaturu i predstavio osnovne smjernice programa. Iz HDZ-a 1990 poručuju da su čelnici stranaka uvjereni da radi ispravan posao, svjesni, kažu, političkih propusta dosadašnjih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.
6: Naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
7: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu uzoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini.
4: Podsjećamo, HDZ Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a. Ivo Tadić, predsjednik HDS-a. Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
8: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
9: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
10: Životopis gospodina Lučića je fascinantan, čovjek je...

0: se stvaraju u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
1: Izborna utrka jasno je neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio Kristina Marković.
2: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovalo je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na tom području, uključujući i DP Metals. Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području te opštine. Organizator i potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
3: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na problem zagađenja teškim metalima, kao i posljedice koje ono ima za životnu sredinu i na adekvatno postupanje nadležnih institucija, što ih je nagnalo na ovaj korak, kazao između ostalog Miroslav Pečinović.
4: Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu tri kompanije koje su radile te stvari. Zašto to? Zato što nije urađeno ono osnovno. Stalno se ponavlja i čak su u izvješću koje je Federalno ministarstvo energije i rudarstva dostavilo ka evropskim institucijama, kaže tamo nije provedeno nulto testiranje. A zašto nije provedeno nulto testiranje i koje to treba uraditi? Sigurno nismo mi trebali koji smo otrovani olovom raditi.
3: Problem je eskalirao u decembru prošle godine kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Hajrudin Operta iz Vareške inicijative.
5: Zagađeno nam je tlo, zrak nam isto nečist, imamo onaj, ali što se tiče vlasti i institucija koje bi trebale da nam odgovore na sve ovo, ko je emitir, glavni, ko vrši emisiju tog olova, ne oglašava se, ne znamo, onaj, pokušali smo, šta ćemo dalje, ne znamo, vidjet ćemo, borit ćemo se, ostaćemo strpljivi do kraja, pa ako ništa ne bude, mi smo onda bit ćemo prisiljeni na neke male, da vam kažem, radikalnije mjere, jer ovako više ne može. Mi 90% stanovništva, ja mislim, bar ovo što je testirano, da smo svi zatrovani.
3: Ilhan Klančević suočio se sa povećanom koncentracijom olova u krvi sa članovima svoje porodice. Ćutnja institucija neće zaustaviti stanovnike ovog područja, kazao je Ilhan Klančević.
6: Ja lično nisam optimista, jer vidim kako je ovo sve do sad funkcionisalo, da će se ovo na neki način riješiti kod institucije. Moje mišljenje da će ovo morat se događati na način da mi pokušamo tim nekim mjerama gdje će neko biti udaren po džepu da se poduzmu neki koraci.
3: Građani nisu protiv investitora, ali traže zaštitu okoliša i vlastitog zdravlja nasuprot kapitala, naglasio lokalni svećenik fra Leon Pendić.
7: Nas zanima, dakle, da nam država dadne odgovor, odgovornost, istinu, da to prihvati, da znamo i da imamo, evo, zdrav uvjete za život ovdje u Varešu. To nam je najvažnije, evo, i kao sfratar, u zaštiti sam prirode, zaštiti svakog čovjeka i naših obitelj na ovom prostoru, uz njih sam i da se, evo, stvarno nešto pokrene, da država nekako se probudi, da nešto učini po ovom pitanju.
3: Krivične prijave su podržali iz udruženja Arhus, koji su pružili aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju svojih prava. Iz Arhus centra su podnijeli zahtjev za preispitivanje okolinske dozvole investitora, kaže Mina Veljović iz Arhus centra.
8: Pozivamo tužilaštvo Zjedo kantona i federacije, molim vas, radite ono za što ste plaćeni. Ako to ne budete u radu, mi smo tu da podržimo građane, da koriste sve druge zakonske mjere, ali lično ne odgovaramo ako budu građani inspirisani da koriste druge mjere koje su najavili, za koje moje udruženje ih više neće stopirati. Ona uloga koje moje udruženje je bila da stopira, da moli, da se vjeruje u institucije, da se vjeruje u proces, a ja zaista ne znam šta da kažem otrovanim građanima, vjerujte institucije koje šute.
3: Kapital i investicije ne smiju biti ispred zdravlja stanovnika, poručili su ekolozi iz Vareša, koji očekuju hitno postupanje po krivičnim prijevama koje će biti upućene nadležnom tužilaštvu. Za Federalni radio, Velida Kulenović.

0: Svijet.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Oreuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
2: Ceasefire is not over.
3: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici, predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
4: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbolah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula tri putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
1: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
5: We have discussed the usual topics.
6: Tema smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali o pitanju arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje Ratka Mladića.
1: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 položila je cvijeće kod spomen obilježja u Velikom parku u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
7: Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikret Grabovica kazao je da je roditeljima posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji nada. Poručuje mladima da sloboda nema alternativu.
8: Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, sjećanje na jednu tragediju, rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, u toku cijele opsade skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu.

0: mir.
1: Bolna su sjećanja i za Aliju Hodžića. Kao roditelj ubijenog jedinog djeteta, pita se kako zločinci koji su sve to počinili mogu mirno spavati.
2: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga.
1: Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podsjetio je na važnost današnjih dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se odnose na ubijanje civila, odnosno djece tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
3: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različnim dijelovima svijeta, i dalje djeca se ubijaju. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu.
1: U periodu opsade Sarajeva ubijeno je 11.540 nevinih civila, od čega 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući. Podsjetimo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Aida Hasanbegović.
6: Kroz priče koje spajaju ljude.
7: Rasli smo zajedno.
6: Naš grad
7: i Radio Gradačec.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Uvijek je kružila priča da ukoliko vas Sarajevo odluči nagraditi, da onda zaista i vrijedite, s obzirom jeli, na poznatu činjenicu da Sarajevo baš i ne tretira jeli, zvijezda na neki način na koje oni to očekuju. Skupština kantona Sarajevo je na redovnom zasjedanju verifikovala odluke o dodjeli javnih priznanja pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos i zasluge u različitim segmentima javnog života. Za počasne građane kantona Sarajevo proglašene su Irfan Mirza i Ivan Zahinos Ruiz. Irfanu Mirzi priznanje je dodijeljeno za izuzetan humanitarni doprinos tokom odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine od agresije, višedecenijsku promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kao i za predan i dugogodišnji istraživački rad u oblasti historije Bosne i Hercegovine. Ivan Zahinos Ruiz ovo priznanje zaslužio je zahvaljujući izuzetnom zalaganju, predanosti i humanosti iskazanoj tokom ratnih dešavanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, kao i kontinuiranoj promociji Sarajeva i Bosni i Hercegovine na međunarodnom nivou. Zastupnici su dali saglasnost za dodjelu plakete kantona Sarajevo Edinu Džeki, kao i priznanje za izuzetan doprinos razvoju afirmaciji nogometa, za ostvarene vrhunske sportske rezultate, za promociju kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine u svijetu, te iskazanu humanost i društvenu odgovornost. Plakete će biti dodijeljene i Safudinu Čengiću za izuzetan doprinos razvoju kantona Sarajevo, unapređenju privrednog ambijenta i ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Plaketa kantona Sarajevo bit će dodijeljena i Hasiji Borić Stojić za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Posthumno plaketa kantona Sarajevo će biti dodijeljena i Avdi Paliću, herojskom komandantu Žepe, za nemjerljiv doprinos odbrani države Bosni i Hercegovine. Također posthumno plaketa će biti dodijeljena i pjevaču Halidu Bešliću zbog njegovog izuzetnog doprinosa razvoju kulture i muzičke umjetnosti, neizbrisivog traga na umjetničkoj sceni u našoj zemlji i regionu, te iskazanu humanost i dobrotu. Posthumno će plaketa kantona Sarajevo biti dodijeljena i Ramizu Nukiću kao priznanje za dugogodišnji predan i hrabar rad na pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici. Među kolektivnim dobitnicima plakete je udruženje Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepa zbog njihove više decenijske borbe za pravdu, istinu, ljudska prava i dostojanstvo žrtava. Kolektivnu plaketu dobit će i memorialni centar Srebrenica Potočari, kao i priznanja za doprinos očuvanju historijske istine i njegovanju kulture sjećanja na žrtve genocida tokom rata u Bosni i Hercegovini.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Mislimo da ćete se svi složiti da sa srcem treba pažljivo, ali isto tako treba pažljivo i sa nama, Bosancima i Hercegovcima, pogotovo se to odnosi na Panamu i na Panamce. Kažu da tamo kruži neka izreka koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, međutim, postavlja se pitanje koliko ona ima veze sa realnošću. Zašto nam je sada Panama važna? Pa važna je iz razloga što će naša nogometna selekcija jednu od svojih pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva igrati u Panami. A nakon informacije da će naša nogometna selekcija 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu, društvenim mrežama ponovo se proširila priča o neobičnoj uzrečici iz ove srednjoameričke države. Riječ je o izrazu estar en Bosnia, odnosno biti u Bosni, koji se koristi za osobu koja je izgubljena i koja ne zna gdje se nalazi i šta radi u životu. O tome je prije nekoliko godina pisao i bosansko-hercegovački travel bloger Robert Dacešin. Rekao je tada Dacešin, da li ste znali da u Panami postoji izraz estar en Bosnia, odnosno biti u Bosni. Samo ovdje i niti u jednoj drugoj zemlji Južne i Srednje Amerike koristi se ovaj izraz da opiše osobu koja je potpuno pogubljena ili prolupala, zamislite to. Iako se ne zna tačno otkud ovaj izraz u Panami, vjerovatno se radi o tome što je Bosna toliko udaljena od ove zemlje i predstavlja neko skroz daleko i nepoznato mjesto. Tako bi recimo rečeni Ese pobresito est in Bosnia značila ova jadnik se skroz izgubio, napisao je svojevremeno Dacešin. Ono što mi sasvim sigurno možemo potvrditi da Panamci bi možda ipak trebali posjetiti malo našu zemlju, upoznati našu kulturu, tradiciju, ljude i gostoljubivost, pa bi onda možda i promijenili mišljenje o Bosancima i Hercegovicima i Bosni općenito i ne bi mislili da narod ovdje ili djeluje toliko pogubljeno. Ili možda da poslušaju novu pjesmu od Tife koja je nekako na najljepši način opisala Bosnu. Mladen Vojčić i Tifa ima novu pjesmu, dugo očekivanje Kivani spot za single Rasplele se kose Bosne nedavno je izašao, a naslov koji ne otkriva sve, ali obećava mnogo uz snažnu emociju i prepoznatljiv potpis Tifinog stila i interpretacije, te izvrstan aranžman koji nosi pečat vrhunskih autora te iskusnih muzičara. Nakon što je pjesma osvojila publiku snažnom emocijom, interpretacijom i vrhunskom produkcijom, stigao je video spot upečatljivih kadrova i atmosfere, pretvarajući pjesmu u cjelovitu audiovizualno iskustvo. I naravno sa novim spotom pjesma Rasplele se kose Bosne dobila i novu dimenziju, ističući još jednom Tifinu autentičnost i povezanost sa svojom publikom. Tako da u nastavku imate priliku poslušati upravo ovu pjesmu Rasplele se kose Bosne, ne pomaže nitko, ponekad se pitam ima li tu itko.
3: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

nama. Dosta mi je uspomena.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Isanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Vrijeme koje provedemo u vašem društvu mi uvijek volimo nazvati kvalitetno provedenim vremenom. Utorak nam polako izmiče, sunce nam šalje uskoro i ovo posljednje mahanje. Malo su nas danas vremenske prilike onako prepale, jeli, rekli su da će biti nekih gromova, pljuskova. Međutim, to se nije desilo, što ne znači da neće u ostatku noći. Ono što svakako možemo preporučiti svima vama da poslije 19. sati ostanete u Talase Radio Gradarca. Naravno, bit će tu prilike za dosta lijepe muzike i repriznih emisija koje ćemo emitovati u večernjem terminu. Za one nešto mlađe slušaoce, ako možemo tako reći, vi ćete možda isplanirati nešto drugo večeras. Oni nešto stariji u zavisnosti energije možda malo izađu i prošetaju, a možda ipak ostanu kod kuće i nastave nam praviti društvo. Što se tiče naših sugrađana, i za njih imamo neke informacije. Evo, iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac, su nam javili da u vremenu od 10 do 14 sati sutra neće biti i struje u naseljima Gornje Ledenice i Omeragići, tako da je to prilika za mještane ovih naselja da se na vrijeme pripreme i naravno svoje obaveze usklade sa ovom informacijom. Naravno, naši policijski službenici ove noći će biti aktivni od 19.40 do 20.40 minuta. M14.1, ulica Žrtava Srebrenice, jedna radarska kontrola, a naredna već od 20.50 minuta do 21.50 minuta Šehitluci. I kao što rekao smo, uvijek je lijepo biti u vašem društvu. Nadamo se da ste i vi danas proveli kvalitetno vrijeme i kvalitetan period i utorak uz 98,3 MHz. Naravno, mi ćemo iskoristiti ostatak večeri da malo prikupimo energije i da vam se sutra pridružimo u jutarnjem terminu u prvoj smjeni u 6 sati. Do tada želimo vam laku, lijepu i ugodnu večer.

Naravno, prije nego što odimo, iskoristimo priliku da sa vama podijelimo ko se sve sa vama družio od ranih jutarnjih pa evo do večernjih sati. Našu ekipu čine Sead Osmičić, Džemal Delić, Majda Pezrović i moja malenkost Esadina Kukuruzović.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: sigurno se.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Zasjeda Manival. Do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
0: Stranke Hrvatske petorke odlučile. Zdenko Lučić je zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
0: Nije bilo zainteresovanih za kupovinu imovine Lukavačke koksare. Novo ročište krajem mjeseca.
1: Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu.
0: Meteorolozi najavljuju novo na oblačenje, kišu i grmljavinu.
1: Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj se razmatra hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije je usvajanje uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značilo otežano novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Govori predsjedavajući doma Kemal Ademović.
2: Ne možemo sa sigurnošću stvrditi da ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila obavezna da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Mahmuzić je na konferenciji o temi tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku rekao da nijedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
3: Međutim, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcija.

0: stranke Mario Karamatić.
1: Obavilo je se jako puno razgovora u proteklu godinu dana. Svi smo danas sretni i duboko uvjereni da će Zdenko dobiti veliku potporu ne samo ovih pet političkih stranaka, nego svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Posmjehivali su nam se iz pojedinih stranaka, jesu više našli, nisu našli. Nakon travnja 93. nakon 34 godine ponovo stojim, tad smo bili na Kupresu, da ponovo imamo isti cilj, čovjek je se stvario u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva.
0: Zdenko Lučić se još kao student priključio organizaciji utemeljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a u proteklom ratu je obnašao taktičke zapovjedne dužnosti. U zastupnički dom parlamenta Federacije BiH ušao je 1998. godine, da bi nakon 2000. bio aktivan član Hrvatskog istinskog preporoda Miroslava Tuđmana. Za BiH Radio 1, Igor Božović.
3: Stečajni upravnik Koksare Lukavac Avnir Bajrić potvrdio je da nije primljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine Koksare, iako je bilo zainteresovanih kompanija, i da će vjerovatno novo ročište za prodaju Koksare biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju u stečaju kao pravnog lica bilo je zakazano za danas u Opštinskom sudu u Tuzli. Ukupna vrijednost imovine Koksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Slušamo izjavu stečajnog upravnika Bajrića.
4: Potvrdi da je bilo zainteresovani firmi ponuđača, više je bilo zainteresovani firmi iz EU nego li domaći. Isti su tražili informacije praktično o kapacitetima i mogućnostima fabrika. Tržište je otvoreno. Ja vjerujem da u ovom momentu postoji puno više investitora mimo i ovih koje mi sada imamo komunikaciju i koje nam se javljaju, jer svako ima svoju ekonomsku i matematičku logiku šta želi i u čemu on vidi razvoj Koksare. Moramo na glas, dakle, mi imamo sada praktično dio ugašene proizvodnje koksa i znate, sada buduće firme idu, vjerujem, u smjeru nekih novih investicija, pokretanja fabrika dole koje su profitabilne i naravno da u svemu tome treba naći računicu. Koksara nije jednostavna za računicu, to je se pokazalo i prošlih godina na firmama koje su praktično u jednom momentu ušle u ogromne gubitke. Danas imamo sve saglasnosti, imamo novac i obezbijeđen i imamo određeni proceduralni stvari, objave u službenim novinama i prigovore i ostalo, tako da očekujemo krajem maja isplatu radnicima od 2 milijona i 131 marku. Većini radnika će to pokriti platu za oktobar, 10 dana za novembra i ostala sva potraživanja, čak će, imajući u vidu da se radi o procentu određenim radnicima, i dio otpremnine zahvatiti, a u nastavnom periodu čekamo svi zajedno prodaju da namirimo otpremnine radnika koje prema svim pokazateljima će biti 100% namirene u ovom stečajnom postupku.
3: Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška eko inicijativa, organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva usred prisustva teških metala na području Vareša. Mirsad Bajtarević.
5: Pored ekoloških organizacija iz Vareša, Udruge Opstanak i Vareške eko inicijative, krivične prijave su potpisali i predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i Udruženja građana Fojničani iz Maglaja, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu. Kod više od 300 osoba otkriveno je prisustvo olova u krvi. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pečinović kaže da se traži odgovornost federalnog i kantonalnog premijera te federalnog i kantonalnog resornog ministra koji su odobravali i potpisivali koncesije.
6: Mi smo ovdje znači podnijeli krivične ili kaznene prijave protiv svih odgovornih u institucijama vlasti, federacije i kantona koji su tu bili u periodu od 20. godine kad su izdati koncesioni ugovori i odnosno i ranije, i protiv odgovornih osoba koje su u kompaniji. Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu tri kompanije koje su radile te stvari.
5: Emina Veljović iz Arhus centra postavlja pitanje zašto se koncesioni ugovori sakrivaju od javnosti, te navodi na šta se krivična prijava odnosi.
7: Evo, prema federalnom tužilaštvu imamo član 236 zagađenje vode za piće i žive živni namirnica, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, zloupotreba povjerenja, onečišćenje okoliša, ugrožavanje okoliša otpadom, neotklanjanje od opasnosti, organizirani kriminal, samovlašće, zloupotreba položaja ovlašćenja i nesavjestan rad u službi.
5: Članovi porodice Ilhana Klančevića svjedoci su onoga što se dešava u Varešu.
8: Kćerka ima 34, žena ima 44, ja imam 37.

0: Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Države objavile su da su uništile šestih brodova operacije Sloboda Moreus u okviru projekta Sloboda, koji je počeo juče. Sukob sa Iranom nazvao je mini ratom.
2: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom, jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu opremu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
1: Najnoviji razvoj događaja u Moreusu mogao bi ugroziti primirje, ali i mirovne pregovore, iako je Iran rekao da pregovori napreduju. Oglasio se putem društvenih mreža iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je Trumpov projekat Sloboda nazvao projekat Ćorsokak.
3: Događaj u Ormuzskom Moreusu jasno pokazuju da ne postoji vojno rješenje za političku krizu. Dok pregovori napreduju uz ljubazan angažman Pakistana, Sjedinjene Države bi trebale da budu oprezne da ih zlonamjerni akteri ne uvuku nazad u močvaru.
1: Cijene nafte nakratko su noćas porasle za oko 6% nakon nastavka eskalacije u Ormuzskom Moreusu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski napad na civilnu infrastrukturu Emirata osudio je Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif poručio je da je od suštinskog značaja da se primirje očuva i poštuje, kako bi se otvorio prostor za dijalog koji vodi ka trajnom miru. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21, a povrijeđena 61 osoba. Eksplozija u gradu Changsha dogodila se jučer poslje podne, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja učestvovalo je u spasilačkoj akciji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi bili utvrđeni uzroci eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla pirotehnike u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje.
0: Prvih 100 dana vlade Republike Srpske socijalni partneri u tom entitetu različito tumače, fokusirajući se na problem velikog broja radnika koji napuštaju zemlju. Iako su poslodavci generalno zadovoljni prvim presjekom stanja i sindikata pozivaju na potpisivanje kolektivnih ugovora. Istovremeno na politički aspekt rada vlade ukazuje i opozicija, koja upozorava na sporost ispunjavanja obećanih ciljeva. Dragan Maksimović.
3: Sačuvan dignitet institucija, održan kredibilitet, nijedna odluka nije dovedena u pitanje. Okosnica je prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske. Premijer Savo Minić kaže da su pored toga planirane investicije u vrijednosti od 6 milijardi maraka.
5: Dobro znate s čime smo se sve borili. Dobro znate sve moguće špekulacije koje su bile, da li su odluke vlade legalne, nelegalne, da li je legalna vlada, šta ćemo sa odlukama koje su se odnosile na budžet, na penzije, na davanja, na projekte i tako dalje. Jednostavno smo pokazali jednu maksimalnu političku ozbiljnost, ali i dosljednost.
3: Donošenje novih zakona, redovna isplata budžetskim korisnicima, pa i moguća isplata 13. plate i regresa, samo su neki od planova nove vlade, što poslodavci gledaju kao pozitivan pomak. Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca, zadovoljan je intenziviranjem rada vlade, ali upozorio na činjenicu da globalna kriza ne zaobilazi ni Republiku Srpsku.
6: Možemo krenuti od te korona krize, pa su pogođena bila izvozna preduzeća, pa nakon toga imali smo inflatornu krizu, pa energetsku krizu, pa evo sad ratna kriza, pa još jedna energetska kriza. I sve te turbulencije na evropskom i svjetskom tržištu najviše pogađaju izvozno orijentisana preduzeća iz prerađivačke industrije.
3: Za savez sindikata postoje pozitivni pomaci kada je riječ o radu vlade, ali poručuju da postoji još prostora za poboljšanje. Jedan od gorućih problema je nepostojanje kolektivnih ugovora u svim sektorima, kaže Danko Ružičić, generalni sekretar saveza sindikata.
7: Znamo mi da ne mogu naše zahtjevi i želje sve biti ispunjeni, ali isto tako treba neke stvari promijeniti u odnosu na ovo što se sada dešava i što trpe radnici. A da je to loše stanje, govori da nam ljudi odlaze, prelaze, evo, iz prerađivačke industrije 10.000 ljudi prešlo u zadnje 3-4 godine, otišlo u trgovinu.
3: Sa druge strane, opozicija u Republici Srpskoj upozorava na obećanje vlade iz prethodnog perioda koja nisu ispunjena. Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini.
8: Sve ono što je u ekspozeu najavljeno kao zakonodavni paket, kao zakon o strateškim, odnosno robnim rezervima, zakon o zaštiti javne imovine.

0: imovine, prirodnih resursa i drugi zakon koji su predviđeni ekspozeom, ništa od toga nije doneseno.
1: Ni građani ne misle drugačije.
2: Ocenjujem slabo. Sam sastav, mladi, neiskusni, bez stručne spreme.
3: Mislim da je to jedna kalotečna, po mom mišljenju.
1: Sa političkog aspekta, ova vlada je vlada kontinuiteta koja nastavlja politiku vođenu decenijama unazad, kaže politička analitičarka Tanja Topić.
4: Meni je dosta neobično ocjenjivati 100 dana rada ove vlade. Ono se svodi negdje na najmanje pola godine, pogotovo na ovaj sadašnji aktualni sastav koji je potpuno nepromijenjen u odnosu na drugu vladu istog mandatara, istog premijera Save Minića.
1: Otpuštanje radnika, povećanje cijena naftnih derivata, inflacija samo su neki od problema koji su se našli na stolu vlade Save Minića, koji se predstavljajući rezultate 100 dana rada vlade pohvalio zaduženjem od 500 miliona evra na londonskoj berzi prije mjesec dana. Međutim, vlada se prošle sedmice na istoj toj berzi zadužila za novih 250 miliona evra, koje su podignute po većoj kamatnoj stopi od prethodne, kako bi se izvjesno je pokrila sva najavljena povećanja u izbornoj godini. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Uposlenici informativnog centra za osobe sa invaliditetom LOTOS organizovali su uličnu kampanju na Tuzlanskom trgu slobode pod sloganom Moj život, moj izbor povodom Evropskog dana samostalnog života. Cilj kampanje bio je približiti svakodnevne izazove s kojima se te osobe suočavaju, ali i ukazati na potrebu sistemskog rješenja i dostupnosti personalne asistencije za sve kojima je potrebna. Dodijeljene su i nagrade za najaktivnije pojedince, govore portparolka informativnog centra LOTOS Adisa Kišić i aktivistkinja centra Selma Pančić.
6: Pa evo, želimo danas još jednom da podsjetimo upravo na to da je samostalan život osnovno ljudsko pravo u suštini svakog čovjeka i da zahtjeva određene uslove. Prije svega mi ističemo da je to personalna asistencija koja je u stvari jedna podrška koja u suštini omogućava da osoba sa invaliditetom izađe iz kuće, da ode na posao, da se obrazuje, da se druži, da živi jednostavno jedan dostojanstven život. Nažalost, vrlo često danas je osobama sa invaliditetom onemoguće bilo kakva svakodnevna aktivnost samostalno i mi želimo da uvijek naglasimo da ne bi smjelo da se desi da osoba s invaliditetom živi ovisna o drugima, oslonjena na druge, da im se nameće da je neko drugi kontroliše njihove živote, jer je to osnovno ljudsko pravo u stvari.
7: Važno je prije svega zato što postanemo svjesni da nismo sami i da kroz to što nas neko ne gleda samo na osnovu ovih kolica ili štapa bilo čega, mi jednostavno dobijemo tu svijest da nismo samo osobe sa invaliditetom, nego i što drugo. I prijateljice, i kolege, i zagovarači, i sve ostalo. Da je meni neko prije par godina rekao da ću ja u svojoj lokalnoj zajednici uspjeti da izlobiram pristupačne krevete ili da osiguram pristupačan hotel u svom gradu za osobe sa invaliditetom. Da mi je neko to rekao prije 5 godina, ja bih rekao to je nemoguće. Danas, evo, je i tekako moguće.
8: Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno dijele Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragana Tepavčevića za roman Pjevač. Obje ove knjige su svaka u žanru kojem pripada dosegle izuzetan umjetnički nivo, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura i književnici i kritičari Sanja Savić Milosavljević i Zlatko Jurić.
5: U Mostaru i Jajcu su 22 stepena, Sarajevu 24, Banja Luci 26 i Tuzli 27 stepeni.
8: Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Zbog saobraćajne nezgode na dionici autoceste Podlogovi Jošanica, u kojoj su učestvovala dva vozila, saobraća se preticajnom trakom. Nema povrijeđenih osoba. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj će biti zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke Briješće Butile Sarajevo Sjever. Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima su od 10 do 30 minuta.
5: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Danas plenarna sjednica Manivala, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
8: Stranke Hrvatske petorke odlučile Zdenko Lučić, zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

0: Radio Gradačac, 98,3 FM.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa.

0: Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmed Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8.

0: izdaja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Upravo tako, ako uzmemo u obzir činjenicu da na području Tuzlanskog kantona i dalje živi preko 430.000 ljudi i da je najmnogoljudniji kanton jeli, u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je logično zaočekivati da će naša tematska emisija u nastavku izazvati veliku pozornost. Tako ono što je u fokusu jeli, naše mjesto sjednica vlade Tuzlanskog kantona, a na danas održanoj sjednici vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028 godina. Izvještajem je konstatovano da je tokom prošle godine nastavljen sistemski pristup u napređenju ravnopravnosti spolova kroz jačanje institucionalnih mehanizama, međuresornu saradnju i provođenje aktivnosti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite, političkog učešća te prevenciji nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje. Posebno je istaknuto da je u 2025. godini revidiran raniji i usvojen novi gender akcioni plan Tuzlanskog kantona, te formiran koordinacioni odbor za njegovo praćenje. Pozitivni pomaci zabilježene su i oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanju novih biznisa. Vlada je zadužila sve nadležne institucije da kontinuirano provode obaveze iz gender akcionog plana, te sarađuju sa koordinacionim tijelom kako bi planirane mjere bile integrisane u redovne programe rada i budžetsko planiranje, te doprinijeli održivom unapređenju ravnopravnosti spolova na području Tuzlanskog kantona. Danas je vlada donijela i program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2026. godinu. Program objedinjava manifestacije za koje je utvrđeno da na adekvatan način predstavljaju Tuzlanski kanton i doprinose razvoju kulture, sporta i poduzetništva, te uopšte doprinose poboljšanju ambijenta i kvalitete života građana Tuzlanskog kantona. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. U cilju podrške realizaciji projekta Kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, vlada je komori odobrila ukupno 50.000 konvertibilnih

mobilnih maraka. Od ovog iznosa za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2026. godinu odobreno je 30.000 konvertibilnih maraka, dok je za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona odobreno 20.000 konvertibilnih maraka. Danas je vlada usvojila i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Na održanoj sednici vlade dala je saglasnost na tekst aneksa i ugovora o finansiranju dijela programa investicionog ulaganja javne zdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za 2026. godinu, a koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Također, vlada je dala saglasnost i na obnavljanje ugovora o koncesiji za površinsku eksploataciju industrijske mineralne sirovine kvarcnog pijeska na lokalitetu Šički Brod na području grada Lukavac na period od 2,5 godine. Ovom odlukom utvrđeni su iznos jednokratne i tekuće koncesione naknade te iznos bankarske garancije kao oblika osiguranja.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo pratiti puls i kako diše Tuzlanski kanton. 16 sati i 8 minuta. Uvijek je lijepo kada se neka sredstva izdvoje za neke projekte u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Potpisani su i ugovori sa predstavnicima 5 općina Tuzlanskog kantona za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Ukupna vrijednost projekata je oko 470.000 konvertibilnih maraka, a našem gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 i 132 konvertibilne marke za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta kule Husen kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. U cilju rješavanja odvodnje otpadnih voda, koji se sada uglavnom rješavaju putem septičkih jama ili direktnim ispustima u potoke, za prvu fazu projekta izrade kanalizacionog sistema naseljenih mjesta Goletići i Suljeći u mjesto zajednice Tuholj na području općine Kladanj, namijenjeni iznos od 30.000 i 30 konvertibilnih maraka. Dio je to šire strategije za unapređenje infrastrukture i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadnim vodama. Drugim, za općinu Kladanje, potpisanim ugovorom odobren je iznos od 50.000 konvertibilnih maraka za projekat sanacije fasade i krova objekta mjesnog ureda u naseljenom mjestu mjesne zajednice Stupari. Ugovor kojim se finansira projekat nabavke i ugradnje kotla na pelet za dom zdravlja općine Dobo Istok odobren je u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka. U općini Sapna je za sufinansiranje projekta uvođenja energetske, efikasne i ekološke javne rasvjete odobren iznos od 68.000 i 18 konvertibilnih maraka. Općini Banović je na ime sufinansiranja projekta izrada i montaža izmjenjivača toplote u gradskoj toplani potpisan ugovor, odobren iznos od 100.000 i 100 konvertibilnih maraka. Treba istaći da su radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona trebali jučer stupiti u štrajk, ali nisu, kako je bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić potvrdio je da su dobili poziv na sastanak u vladi Tuzlanskog kantona, zbog čega je donijeta odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona zakazana je za sutra. Podsjetimo, radnici u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona ranije su već bili u štrajku, a njegovo ponovno aktiviranje bilo je najavljeno za početak ove sedmice. Štrajk je prvobitno obustavljen odlukom općinskog suda u Zenici, ali je kantonalni sud u Zenici nakon žalbe utvrdio da štrajk nije bio nezakonit. Time su, prema navodima sindikata, stvoreni uslovi da radnici ponovo stupe u štrajk, a ipak dalji potezi zavisit će od ishoda sastanka zakazanog za sutra, na kojem bi trebalo biti riječi o zahtjevima radnika, uključujući i povećanje plata kroz uvođenje položajnog dodatka. Ministar za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava u iznosu od 329.998 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije puta Bašigovci Krivača Gračanica u mjesnoj zajednici Svojat. Događaju je prisustvovao i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Emir Salihović, na čiju je inicijativu i pokrenut projekat. Ovo je jedna jako lijepa prilika za naše građane gdje se

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac. Nakon kratkog muzičkog predaha otvara nam se naravno prilika da se okrenemo i nekim drugim kantonalnim temama. Predstavnici medija sa područja Tuzlanskog kantona odali su počast ubijenim novinarima u Palestini.

Na ovaj način su se pridružili kampanji zaštite svih novinara i medija koji izvještavaju iz pojasa Gaze rizikujući svoje živote kako bi svijetu prenijeli istinu o dešavanjima na tom području. Medijski radnici u pojasu Gaze nose prsluke sa oznakom pres kako bi se pokazalo da su novinari zaštićeni međunarodnim pravom, ali umjesto zaštite ova oznaka je čini se postala meta. Prema podacima koje je objavila Međunarodna federacija novinara od 7. oktobra 2023. godine pa do danas ubijeno je najmanje 99 medijskih radnika. Veliku većinu čine palestinske novinarke i novinari, njih čak 92. Izgubili su život u želji i namjeri, izvršavajući svoj profesionalni zadatak da svijetu prenesu istinu šta se zapravo tamo događa. Mnogi su poginuli prilikom snimanja, neki u skloništima, neki sa porodicama, a svjedoci smo da su stradale čitave porodice pojedinih kolega. Zašto se to događa? U ratu, nažalost, niko nije zaštićen. Kolege profesionalci su samo radili svoj posao i ništa drugo, poručio je to Marko Divković, predsjednik Udruženja bosansko-hercegovačkih novinara. Novinari koji izvještavaju iz ratom zahvaćenih područja često se susreću sa cenzurom, napadima, hapšenjima, izbacivanjima iz zemlje, ali nažalost i ubistvima. Tokom rata u našoj zemlji ubijeno je ukupno 80 novinara, od čega 10 stranaca. Najteža situacija kroz koju sam prošao jeste 25. maj kada se desila kapija u Tuzli. Tada sam od trenutka pada granata do 4:30 pratio cjelokupna dešavanja, od sakupljanja tijela do odlaska u bolnicu. Prisjetio se Sifudin Koprić, snimatelj u penziji. Nažalost, novinari nisu zaštićeni ni u miru, ni u demokratskim i slobodnim zemljama. Ovo je prilika bila da i mediji sa područja Tuzlanskog kantona se solidarišu sa svim novinarima koji u svijetu izvještavaju, dakle, o nemilim scenama i događajima iz Palestine. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i tokom maja mjeseca, pored redovnih rasporeda i radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona, koji se dostavlja i Bihamku, svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona koristiti i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, takozvani presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Stoga, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da se pridržavate propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Kako na područje Tuzlanskog kantona, tako naravno i na područje bilo kojeg drugog kantona, ono što posebno raduje sve građane jeste kada se radi na unapređenju zdravstvenih usluga, tako da sa UKC-a Tuzla stižu i najnovije informacije da je omogućena stomatološka usluga pod opštom anestezijom za osobe sa poteškoćama. Stomatološke usluge u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom bit će dostupno i na UKC-u Tuzla, nakon što je rješen problem prijema ove kategorije pacijenata. Kako je saopćeno, punoljetni pacijenti kojima je potrebna stomatološka usluga u punoj anesteziji bit će primani na klinici hirurgije UKC-a Tuzla, gdje će ih pregledati stomatolog. Nakon obavljenog pregleda, sanacija zuba u punoj anesteziji, odnosno popravke zuba, obavljaće se na pedijatriji UKC-a Tuzla. Ova informacija je posebno važna za roditelje i staratelje djece, ali i punoljetnih osoba sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, kojima ovakav vid stomatološke usluge predstavlja jedini mogući način liječenja i sanacije zuba. Izražena je i zahvalnost doktorici stomatologije Almi Derzić na angažmanu i uspješnom rješavanju problema koji se odnosio na punoljetne pacijente. Ovim je, kako se navodi, omogućeno da i punoljetne osobe kojima je potrebna stomatološka intervencija u punoj anesteziji mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu uslugu na UKC-u Tuzla. Prelazimo sada malo na religijske teme. U džamiji kralja Abdullaha u Tuzli danas je proučena ikrar dova za 478 hadžija sa područja muftiluka Tuzlanskog. Ikrar dovi prisustvuje muftija Tuzlanski Vahid

Defendija Faznović, koji se obratio hadžijama prigodnim porukama, naglašavajući duhovni značaj hadža i potrebu očuvanja čistoće vjere i duše. Put na hadž je put u središte srca, put na kojem ćete susresti sebe, onakve kakvi jeste, a kada krenete na ovaj put, nemojte nositi sa sobom brige ovog svijeta. Ostavite ih ovdje, jer vi idete tamo gdje se duša odmara, poručio je muftija Fazlović. Također je istakao da hadž nije samo putovanje, već ispit strpljenja, snage i vjere, te pozvao hadžije da budu međusobna podrška, da pokažu razumijevanje i blagost jedni prema drugima. Iskoristite svaki trenutak da očistite svoje duše i vratite se bolji nego što ste otišli. Kada stanete pred Kabu i osjetite tu blizinu, zaboravit ćete na teškoće. Tada se sjetite vaših porodica, džemata i domovine, te proučite dovu za sve one koji su uz vas u tom trenutku, naglasio je muftija. I kraj redovu proučio je Emir Efendija Brašnića. Po završetku programa hadžije su preuzele pripremljenu opremu koja će im olakšati boravak i obavljanje hadžskih obreda.

0: vaše slobodno vrijeme. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026. godina na području Tuzlanskog kantona i ove sedmice očekuju nas brojni sadržaji koji će obogatiti turističku i kulturnu ponudu Tuzle. Centralni događaj biće Tuzlanski dan i piva 2026. koji će se održati u periodu od 7. do 10. maja na Trgu Slobode. Posjetioci očekuju bogat muzički program i raznovrsna ponuda, a muzički dio programa počinje svakog dana u 20 sati. Festival će otvoriti poznati rock sastav Party Breakersi 7. maja. Već dan kasnije, 8. maja, publiku će zabavljati Majd Hećimović, dok će završnicu muzičkog programa 9. maja upotpuniti popularni sastav The Frajle. Tokom trajanja manifestacije, kućice sa izlagačima bit će otvorene svakog dana u periodu od 10 do 23 sata. Pored festivalskih dešavanja, od 5. maja ponovo je u funkciji turistički vozić Tuzli, koji predstavlja jednu od prepoznatljivih atrakcija grada, a ova panoramska vožnja povezuje centar Tuzle sa kompleksom Panonskih jezera te omogućava posjetiocima obilazak najznačajnijih lokacija, uključujući naravno i Slanu banju, kuću Plamena Mira i Turalibegovu džamiju. Ovim sadržajima Tuzla i Tuzlanski kanton nastavljaju bogatu proljetnu ponudu, pružajući građanima i posjetiocima priliku za zabavu, druženje i upoznavanje kulturnih i turističkih vrijednosti ovog kraja. Naravno, prilika je to za sve koji žele uživati u lijepim koncertima, dakle da odu do Tuzle, a što se tiče sporta, ni tog neće manjkati. Već 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu igra se jedna od najvažnijih utakmica u posljednjih nekoliko godina naše rukometne reprezentacije. Protivnik u finalu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo bit će favorizirana selekcija Farskih ostrva. Susret počinje u 14, odnosno u 20 sati, a već sada vlada zaista veliko zanimanje među navijačima rukometne reprezentacije, koji su spremni pružiti snažnu podršku Zmajevima i našem selektoru Damiru Doborcu, kako bi se dakle osvojila ova jedna jako, jako vrijedna pozicija plasmana na prvenstvo. Iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine poručuju da neće biti lako protiv izuzetno kvalitetnog protivnika, ali da u timu vlada vjera, nada i borbenost, te upućuju naravno poziv prvenstveno svima sa područja Tuzlanskog kantona, ali i šire, da već budu dakle u Tuzli 14. maja, da kupe svoje ulaznice, zauzmu svoja mjesta i budu velika podrška sa tribina. U 16:35 za kraj kantonalnih tema dodat ćemo jednu lokalnu vijest, da zbog planskih radova na elektromreži u srijedu, dakle sutra 6.5. doći će do obustave u isporuci električne energije. Saopćeno je to iz Elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac. U vremenu od 10 do 14 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omeragići, tako da je to sigurno jedna od informacija koja može koristiti našim sugrađanima. Nadam se evo da smo za danas zadovoljili svačije ukuse, imali smo naravno one dnevne političke teme i aktivnosti, malo smo se fokusirali na ove zabavne sadržaje, religijske sadržaje i prije svega evo nadamo se još jednom da smo zadovoljili vašu potrebu za dnevnim informacijama. Toliko za sada, ostanite uz 98,3 MHz.
1: Kantonalne teme utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
0: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
0: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

moja, ja ne čuh istinu. To što si rekla, rekla si.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.